0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: ehkä jotain sanoisin. Onnellinen olisin. Se päivä koittaa vielä.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisaalta...

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi/kesä. Nysse.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
2: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
11: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
12: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
13: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. Alakarte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
9: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
10: Jaa, mikä?
9: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
10: Niin Nysse!
9: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
10: Ja Tammelan torille.
9: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Siinä paikallista osaamista retropopin tapaan Suomen Lempäälästä on ponnattanut tämä yhtyeen maailmankartalle, tai ainakin Suomen kartalle, puhutaan nyt ehkä toistaiseksi ainakin vielä näin. Kanarialle siivitti tämä kappale meidät. Oikein hyvää huomenta Suvantokadulta. Kello on 3 minuuttia, nyt se aamu 7 ja tästä pistetään käyntiin. Tiistai-päivää sun radion taajuudella kesäisissä merkeissä, vaikka taas tuo vähän voi sanoa, että sama laulu kuin eilen, että ei tuo ilma nyt varsinaisesti kauhean kesäiseltä tällä hetkellä näytä. 11 astetta on tällä hetkellä lämpötila, ja, tai 11 asteen hujakolla lämpötila ylimmilläkin tänään. Se nousee vain tuonne 4-15 asteen tietämille. Ja tässä varsinkin aamupäivän ja puolen päivän pintaan on yleisestikin vesisateita luvassa. Mutta siitä sen sitten pitäisi pikkuhiljaa lähteä paranemaan tuon sään loppuviikkoa kohden. Siellä on sitten enemmänkin aurinkonpaistetta ja lämpöä myöskin luvassa. Mutta vaikka ulkona nyt ei ehkä se timanttisin kesäsää olekaan, niin meillä kuitenkin tässä tiistai-päivässä on erittäinkin kesäistä ja mukavaa ohjelmistoa luvassa läpi päivän. Pari kesästopit on ohjelmassa, 9.30 käydään Hämeenkyrössä Myllykolun kesäteatterissa, jossa saa ensi-iltansa Enkelten suojatit-niminen näytelmä, joka pohjautuu F.E. Sillanpään novellikokoelmaan. Ja iltapäivällä puolestaan 16.15 tutustutaan Kangasalan kesätapahtumiin yhdessä Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattori Hanna Meriläisen kanssa. Ja näiden lisäksi totta kai mansikkaraportit päivitellään 8 ja iltapäivän 1 jälkeen. Ja on puutarhaunelmia ja iltapäivässä vielä myöskin sitten mun Tampere-ohjelmasarja kello 15 jälkeen. Siinä vieraana Timo Tinke Peltomaa, Kanadan kaataja, entinen Ilves-kiekkoilija ja nykyään Ilveksen liigajoukkueen johtaja. Ja kesämuistoja, niitä on luvassa sitten kello 17 jälkeen. Ja jos vielä haluat tuohon osallistua, niin vielä ehdit puoleen päivään asti. Voit käydä omat kesämuistosi jättämässä. Ja tänään puolen päivän asti on aikaa, piti oikein tarkistaa, sovitaan näin. niin. Tänään aiheena on kesäihastus ja nimenomaan muistellaan menneitä, koska kuusiassa on kesämuistot. Jäikö se vain katseeksi? Kestikö se yhden kesän vai jatkuuko yhteinen tarinanne vieläkin? Kerro meille oma tarinasi. Käydään niitä lävitse ja toi Hoivassalan Kimmo on luvannut tulla mukaan myöskin tuohon. Käydään yhdessä vähän, katsotaan, että löytyykö meiltä mitään takataskusta tarinoita tai annettavaa tähän aiheeseen. Mutta ihan mukavasti on noita tarinoita tullut, vieläkin voi niitä jättää, niin käydään niitä sitten tänään kello 17 jälkeen lävitse. Marko Haavisto ja Pouta Haukat pääsevät seuraavaksi ääneen. Ensimmäinen kesä on kappale nimeltään ja siihen perään Leaving the Leavings, eli josta Sundqvistin hengen tuotteita. Laura Janna, Ellinor, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen on kappale nimeltään. Tiistai päivä, 7. heinäkuuta. Se lähtee tästä käyntiin, ei muuta kuin tervetuloa.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloiltaan.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistajien katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.

0: Heikki Helan musiikkia siinä, kappale nimeltään Sähköä ilmassa. Tampereen Kämmenniemessä on tänään varhain aamulla, tuossa on noin rapiat 3 tuntia sitten syttynyt mökkipalo. Mökki palamaan ja tämän johdosta siellä on 1 henkilö kuollut, näin kertoo Sisä-Suomen poliisi. Tämä mökkipalo sattui Kultarannan tiellä tosiaan Tampereen Kämmenniemessä ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä tämä kiinteistö on syttynyt palamaan. Pelastuslaitos kun pääsi paikan päälle, niin mökki oli jo täyden palon tilassa ja vaiheessa ja poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Tuossa poliisin tiedotteessa taisi olla, että olikohan, että mahdollisesti myöhemmin aamupäivästä saadaan asiasta lisätietoa, mutta tässä vaiheessa ei enempää tietoa ole muuta kuin se, että tosiaan 1 ihminen on kuollut tässä tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä. Tällaista ikävää uutista heti tähän aamun kärkeen on tarjolla. Knipin musiikkia kuullaan kohta. Korttitalon niminen kappale ja myöskin Laura Voutilaiselta on tulossa musiikkia nimeltään Päiväkirja. Ja näiden jälkeen päästetään Hönttä ja Toippari ääneen ja heiltä on tulossa ensimmäinen kattaus tamperinkielisiä uutisia tähän päivään. Niin tuttuun tapaan isännät pääsevät studion tuossa 1:30 ja näin. Niin näitä pudotellaan taas sitten pitkin päivää, mutta nyt on ensimmäisen kattauksen vuoro.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin 4 peli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
6: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
3: Ohjaus.
9: Esko Kovero.
10: 4 peli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
11: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
12: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
13: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
14: Niin, mutku.
15: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
16: Kun veveks on se jotain.
17: Kun veveks on se jotain.
15: Veveks.fi.
18: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
19: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
12: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
12: Keski-
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
5: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppiinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorikin on kuuma.
3: Joo.
5: Oliko se ymmärtänyt? Se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä? Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo.
5: Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
5: Särikänniemen akvaarion mainiot identtiset särikikaksoset Riutilus ja Riutilus oli taas eilen pelleilyssä jotakin sen vetä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että jumakauta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
5: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä. Se on moro.
5: Moritonki.
2: Tää vetää.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Ja siinä hölmö nuori sydän ja ennen tätä puolestaan Anne Mattila tarjoili tyyntä ja turvaa. Hetkessä kuluttua puolestaan musiikin saralla on tarjolla Tony Montanan ja Top Secretin musiikkia. Olen yksinään ja myöskin Jukka Poika. Yhdessä Elastisen kanssa pääsevät ääneen hyvinkin kesäisissä tunnelmissa Souda Kesämies Souda. Tällä hetkellä voi olla vähän viileätä soudella tuolla järvellä, mutta kuten tuossa jo aikaisemminkin todettiin, niin loppuviikkoa kohden sää lämpenee ja tuossa jo perjantaina pitäisi mennä elohopeankin yli 20 asteen. Ja siitä sitten jatketaan aika kesäisissä tunnelmissa taas tätä meidän elämää ja kesää eteenpäin. Mutta me jatketaan tätä aamupäivää tai aamua eteenpäin. Tämä nyt ihan vielä aamupäivää kuitenkaan ole, mutta jatketaan kohti kello 8 ja päivän ensimmäistä uutispakettia kohden mennään.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
3: Kun VVX on se jotain.
4: VVX.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
6: Jaa, mikä?
5: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
6: Niin Nysse!
5: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
6: Ja Tammelan torille.
5: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
9: Tänä iltana lausuttais ei-sanaakaan.
10: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
9: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa vois.
11: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
12: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

esiin, mutta jatketaan tästä vaikka tuossa 8 uutisten jälkeen, nimittäin meillä on tuo ensimmäinen uutiskattaus tuossa ihan hetkisen kuluttua luvassa. Siellä muun muassa juttua tuosta Kämenniemessä sattuneesta mökkipalosta sekä eilen Aitoossa tapahtuneesta rekka-auton onnettomuudesta, jossa se ajautui kyljelleen ojaan ja sitä sieltä sitten aika pitkän aikaakin nosteltiin ennen kuin tie saatiin auki. Nyt Juha Tapio musiikkia Suurenmoinen elämää. Kohta tosiaan kello 8 uutissähkeitä. Onhan meillä Mansikkarin raporttiakin ja hei kohta tulossa.

0: automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma.
7: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
7: Radiomedia.fi.
2: Radio sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kultarannan tiellä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö syttyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Hälytys rakennuspalosta Kämmenniemessä tuli tänään 4 jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitoksen päästessä paikalle oli mökki täyden palon vaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Kaasupulloja kuljettanut rekka-auto ajautui kyljelleen ojaan Pälkäneellä Aitoontiellä eilen iltapäivällä kello 2 aikaan. Onnettomuus tapahtui tiellä 322 Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella, ja siinä oli osallisena vain rekka ja sen kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan paikan päällä. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tapaus työllisti pelastuslaitosta koko iltapäivän ja tie 322 oli suljettu Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella. Liikenne ohjattiin kiertotielle Miemolantien ja Silmontien kautta. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen ilta 8, että tilanne oli ohi ja tie saatu raivattua. Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 58% katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16% ja 26% ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43% vastaajista. Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55-vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla. Elenia asentaa torstaina Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähköjohtoihin. Keskijännitäverkon ilmajohtoon asennetaan kaikkiaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä BirdLife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
2: Sun radion sää.
8: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Jokerin ja vanhanainen Hunningolla siinä. Kello on 6 minuuttia, nyt se aamu 8. Ja tiistai-päivä on saatu oikein mukavasti käyntiin, vaikka vähän harmaissa ja sateisissakin tunnelmissa tätä päivää saadaan mennä eteenpäin. Tosiaan ennusteiden mukaan tuossa sateita on luvassa aamupäivän ja iltapäivän aikana, mutta siitä sitten kun päivä etenee iltaa kohden, niin sää poutaantuu ja saattaapa siellä ihan iltaisella pilvipeitä myöskin repeilläkin, jos oikein hyvä tuuri käy. Lämpötila on ylimmillään jossain 15 asteen hujakoilla, joten ei ihan varmasti kauhean kesäistä lämmintä keliä ole, mutta kyllähän täällä pärjäällään. Viikonloppua kohden sitten lämpenee ja siellä sitten kolkutellaan jo hellen raja. Mitä sitten vaikuttaa tämä sää mansikkatilanteeseen? Siihen saadaan kohta vähän kartoitusta, kun soitellaan taas tuonne Niittyseppälän tilalle Pälkäneen suuntaan. Sieltä Jukka Kittilä antaa taas tuttuun tapaan mansikkaraporttia tuossa 15 ylitse 8 ja toinen raportti tuttuun tapaan taas sitten iltapäivästä yhden jälkeen. Eli tähän kuumimpaan mansikka-aikaan saadaan taas 2 kertaa päivässä kuulumisia myöskin tuolta Pälkäneen suunnalta. Nyt kuitenkin otetaan vähän musiikkia väliin. Joel Hallikainen, Sininen on kesäyö, kuullaan seuraavassa. Ja sitten vähän latinomeininkiä. Paulina Rubio esittää meille kappaleen nimeltään Baila Casanova. Ja sitten puhelua tuonne Pälkäneelle ja otetaan mansikkaraportit ilmoille.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Jukka Niittyseppälästä Pälkäneeltä. Hyvää huomenta. Mennään suoraan mansikkatilanteeseen. Meillä on aamusta vähän polka mehumansikkaa, se myydään hyvin edullisesti. Sitten meillä on jonkin verran niin sanotusti eilistä mansikkaa, sekin myydään tuttuun tapaan edullisemmin. Ja sitten meiltä löytyy Verdiä ja Falkoa, niin sanotusti priimamansikkaa. Sitä myydään niin sanotusti myös normaaliin hintaan. Ja tänään poimitaan, jos ehditään, niin Allegroa, ja sitäkin myydään vähän edullisemmin, koska se on vähän pienempää marjaa. Eli yksinkertaistettuna mansikkaa on montaa eri laatua, montaa eri lajiketta ja montaa eri hintaa. Ja sitten polkuautojen ystäville iloisia uutisia. Saimme eilen varaosa lähetykseen ja investoimme jopa yhteen uuteen pikkupolkuautoon. Eli nyt on kaikki 5 polkuautoa taas hyvässä iskussa, eli ei mitään muuta kuin kovaa ajoa. Ja mitäs muuta tänään tapahtuu? Niin, tänään poimme polkamansikkaa ja viemme sen Ruovedelle mehustamaan, sillä me teemme tänään lisää meidän mansikkaista. Siis teemme nyt ensi viikolla lisää meidän mansikkaista limonaadia, koska sitä on myyty niin paljon, että se on loppumassa. Mutta ei hätää, mehustetaan lisää mansikkaa ja tehdään lisää limsaa, niin varmasti riittää koko kesä. Seuraava raportti kello 13. Ja silloin menen meidän tuonne kotileipomoon. Niin, meillä on kotileipomo ja kerron sitten vähän tarkemmin, mitä siellä tehdään.
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com

0: sissi.
1: Suvi Teräsniska, sitkeä sissi. Ja ennen tätä kuultiin tuoretta mansikkaraporttia tuolta Niittyseppälän tialta. Ja seuraavan kerran Jukka Kittilä antaa meille tuoreimmat kuulumiset Pälkäneeltä kello 13.15. Bonnie Tylerin klassikko musiikkia kuullaan kohta Holding Out for a Hero. Ja Oskar Lehtisen paikallisen iskelmälaulajan nuoren, tai voi sanoa, että uuden iskelmän nimen tietoa tapaa kuitenkin. Hänen musiikkiansa Kyllä mä pärjään. En tiedä pärjääkö meikäläinen tästä. Tuntuu, että tänään tämä puhuminen on jotenkin kauhean vaikeaa ja se on hirveän mukavaa, että pitäisi kuitenkin työkseen tässä puhua. Mutta kohta puhutaan kuitenkin vähän kesälomista. Täytyy ottaa vähän kiinni tuohon asiaan, joka tässä on alkukesän ajan myöskin ollut esillä. Tuolla toukokuulla jo opetusministeri Anders Adlercreutz otti ja nosti nimenomaan tämän loma-aikojen siirron esiin, ja se on ollut lausuntokierroksella. Otetaan vähän tuosta kiinni ihan pienen hetken päästä.
2: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
3: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
4: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
4: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttyä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
10: Radiomedia.fi.
11: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
12: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
11: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
13: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Oskar Lehtisen musiikkia sinä kyllä mä pärjään ennen tätä puolestaan. Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero. Kesälomista on ollut tässä nyt puhetta ja tosiaan tuossa toukokuun lopulla opetusministeri Anders Adler-Krötz on pyytänyt opetus- ja kulttuuriministeriön virkakuntaa selvittämään, miten koulujen ja oppilaitosten kesälomien siirtäminen olisi toteutettavissa ja millaisia muutostarpeita siirto aiheuttaisi koulutusjärjestelmässä. Eli on niin sanotusti lausuntokierroksella, joka on päättynyt 3.7. tuo kysely. Ja tässä lausunnolle lähteneessä mallissa ehdotetaan kesäloman aloittamisen siirtämistä 2 viikolla nykyistä myöhemmäksi kesäkuulle ja syyslukukauden aloittamista elokuun puolivälin jälkeen. Ja tämä on asia, mitä on paljon tässä puitukin myöskin, että mitä tässä pitäisi tehdä. Tässähän on tavoitteena nimenomaan yhdenmukaistaa Suomen loma-aikoja muun Euroopan kanssa, koska muuallahan on nimenomaan ne lomat. Kesälomat painottuvat enemmän heinä-elokuulle, ja Suomessa on perinteisesti oltu aina enemmän tuolla niin kuin kesä-heinäkuun akselilla nimenomaan tämä yleinen loma-aika kaikkinensa. Tämä on ihan mielenkiintoinen kysymys kaikkinensa. Tässä nyt muun muassa viimeisimpänä Suomen Yrittäjät on tähän ottaneet kantaa, ja heidän mielestään kesälomia kannattaisi siirtää. Mutta toki tämä on asia, tässä on monta puolta. Just tämä niin nimenomaan nämä hyödyt, kun ajattelee, niin varmasti se olisi piristysruiske esimerkiksi matkailualalle ja siinä, että oltaisiin niin sanotusti yhtenäistä tuon muun Euroopan kanssa. Ja nimenomaan juurikin tämä tämmöinen yhteensopivuus muun Euroopan kanssa. Mutta sitten taas kun rupeaa asiaa ajattelemaan, niin tässä on aika isoja kerrannaisvaikutuksia nimenomaan jossain kuntatasolla. Et äkkiseltään ajattelee, että no eihän se ole iso homma, että siirretään lomia pari viikkoa eteenpäin, mutta kyllähän se niin kuin noi koulujen kesälomat ja loma-ajat, nehän ohjaa todella paljon kaupunkien palveluita, julkista liikennettä, varhaiskasvatusta, ylipäätään tuommoista vuosirytmiä, niin eihän se ole ihan semmoinen sormia napsauttamalla homma kuitenkaan sit oikeasti, että niitä lähdetään siirtämään niitä lomia. Että sehän vaatii todella isoja uudelleenjärjestelyjä aika monellakin eri tasolla. Eli siinä mielessä kyllä niin kuin ymmärrän, että tämä ei ihan semmoinen helppo päätös kuitenkaan ole, vaikka ajatuksen tasolla nyt tuntuu siltä, että no kunhan nyt siirretään lomia eteenpäin. Mutta ei siinä, kyllä mä itse myöskin jotenkin näkisin, että se voisi olla ehkä jopa järkevämpi niitä lomia siirtää pikkusen eteenpäin, että oltaisi enemmän samassa rytmissä muun Euroopan kanssa. En tiedä. No, onneksi en ole itse sitä päättämässä, voin vaan täällä radiossa asiasta omaa jotain pientä mielipidettä heittää ilmoille. Mutta jäädään seuraamaan, miten tämä tilanne tästä nyt sitten kääntyykään, mutta kuitenkin nyt tosiaan se kyselykierros on päättynyt, joten varmaan tässä sitten jossain kohtaa saadaan lisätietoa tämän asian tiimoilta. Maija Vilkkumaa jatkaa tästä eteenpäin. Kristiina on kappale nimeltään ja Sami Saaren musiikki on myöskin tuloillaan ja hetkisen kuluttua tähän tiistai-aamuun. We'll be right back.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
2: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

aamupäivää eteenpäin. Suoran lähetyksen merkeissä mennään tuonne kello 11 asti ja sitten kello 13 jälkeen jatketaan taas tovin verran suoran lähetyksen merkeissä. Ja monenmoista kesäohjelmaa on luvassa vielä tähän päivään. 9.30 meillä on kesästoppi jälleen luvassa ja tällä kertaa katseet kääntyvät tuonne Hämeenkyrön suuntaan. Siellä Myllykulun kesäteatterissa saa ensi-iltansa Enkelten suojatit -niminen esitys, jonka on ohjannut Hanna Rajakoski. Ja nimenomaan ohjaaja Rajakoski kertoo tästä esityksestä. Kyseessä on F.E. Sillanpään novellikokoelmaan perustuva näytelmä ja tämä novellikokoelma on vuodelta 1923. Ja iltapäivän puolella on sitten puutarhaunelmia, puhutaan maanpeitekasveista, on Mun Tampere-ohjelmasarja jälleen vuorossa, jossa vieraana on Timo Tinke Peltomaa, kiekkomies, Ilveksen mies. Vaikka onkin Valkeakoskelta lähtöisin, niin on kelpuutettu tähän Mun Tampere-ohjelmasarjaan, koska on kuitenkin sen verran pitkään Tampereella vaikuttanut, että aika lailla voi mieltää tamperelaiseksi. Kesästoppia ja kesämuistoja on myöskin tulossa ja noita kesämuistoja ehdit vielä jättämään osoitteessa radiosun.fi. Siellä puhutaan tänään nimittäin kesäihastuksista. Nyt Elokerjon musiikkia Rajaton sydän ja sitten on vuorossa kello 9 uutiset.

0: Radio Sun.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisesti.

0: Sillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittiseppälään, Pälkäneelle!
1: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kultarannan tiellä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö syttyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Hälytys rakennuspalosta Kämmenniemessä tuli tänään 4 jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitoksen päästessä paikalle oli mökki täyden palon vaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Kaasupulloja kuljettanut rekka-auto ajautui kyljelleen ojaan Pälkäneellä Aitoontiellä eilen iltapäivällä kello 2 aikaan. Onnettomuus tapahtui tiellä 322 Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella ja siinä oli osallisena vain rekka ja sen kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan paikan päällä. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tapaus työllisti pelastuslaitosta koko iltapäivän ja tie 322 oli suljettu Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella. Liikenne ohjattiin kiertotielle Miemolan tien ja Silmontien kautta. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen ilta 8, että tilanne oli ohi ja tie saatu raivattua. Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 58% katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16% ja 26% ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43% vastaajista. Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55-vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla. Elenia asentaa torstaina Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähköjohtoihin. Keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan kaikkiaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä BirdLife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
5: Sun radion sää.
6: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
5: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

0: ja 5-6 loppuikos jo neuvokkuus.
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3 miksei tule rannalle?

0: voi käydä, usko se.
1: Legendaarista Laila Kinnusen musiikkia siinä pikku pigineissä oli tämä kappale nimeltään tuolta vuosien takaa. Semmoista kesämeininkiä sieltä. Kello on 5 minuuttia ylitse aamu 9 ja Sun Radion kesäaamua. Tässä mennään vähän harmaan synkeissä tunnelmissa nimenomaan sään puolesta, mutta noin niin muuten tunnelmat ei ole ollenkaan harmaan synkeät. Sitä vastoin erittäin hyvällä meiningillä mennään ja hienoa kesäohjelmista on taas tälle päivälle luvassa. Tuossa noin puolen tunnin kuluttua, vajaan puolen tunnin kuluttua 9.30 meillä on luvassa jälleen kesästoppi. Ja se pysähtyy tänään Myllykoulun kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Siellä saa ensi-iltansa Enkelten suojatit -niminen esitys, jonka ohjaa ja on ohjannut Hanna Rajakoski. Ja nimenomaan ohjaaja itse pääsee ääneen kertomaan, että minkälainen esitys siellä oikein on ohjelmassa. Se perustuu F.E. Sillanpään novellikokoelmaan vuodelta 1923, joten hyvinkin legendaarista ja historiallista esitystä on luvassa historiallisissa maisemissa totta kai. Ja iltapäivällä myös on oma kesästoppinsa ja otetaan siitä sitten myöhemmin lisää. Nyt jatketaan Vesalan musiikilla. Kappale on nimeltään Testamentti ja Janne Tulkki on myöskin tulossa Tulinen sydän.

0: Tuoretta Kaija K-musiikkia siinä kappale nimeltään Kanarian lintu. Ja tämä kappale on myöskin ehdolla sun suosikit listalle. Huomiseen kello 12 asti on aikaa äänestää ja vaikuttaa tuohon listaan osoitteessa radiosun.fi. Ja huomenna sitten kello 16 eteenpäin tuo listakatsaus käydään kokonaisuudessaan tällä taajuudella lävitse. Ja sitten pääsee taas äänestämään uutta listaa. Se on ainakin selvää, että muutoksia tuolla listalla tullaan näkemään. Nimittäin siellä on parikin kappaletta lähdössä sun supersuosikkeihin, Eija Kantolan Muodissa ja Tomi Markkulan Onnen etsijä, niin kolmesta uudesta ehdokkaasta ainakin kaksi tullaan näkemään tuolla listalla, joten ei muuta kuin ääniä kehiin. Knipin musiikkia kuullaan kohta 00840 ja Jani Wikholmen musiikkia Aivan eri mies. Ja näiden jälkeen on vuorossa Sun Radion kesästoppi, joka suuntaa tällä kertaa tuonne Hämeenkyrön suuntaan. Ja aiheena on Myllykolun kesäteatteri ja sen tämän kesän näytös Enkelten suojatit.
1: Radio Sun.
2: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
3: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
6: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
7: Radio suosikki kanavalle.
5: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
8: Imi.fi. Imineet pesee kartoittaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imineet pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun Radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sun Radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
1: Tänään kesäkohteena on Hämeenkyrö ja Myllykolun teatteri. Ohjaaja Hanna Rajakoski. Mitä Myllykolun teatterissa tänä kesänä nähdään?
2: No, tänä kesänä Myllykolun kesäteatterissa on Enkelten suojatit -näytelmä, joka pohjautuu F.E. Sillanpään samannimiseen novellikokoelmaan. Eli Enkelten suojatit -novellikokoelmaan, ja siitä novellikokoelmasta on kaksi novellia Panu Rajala dramatisoinut sitten näytelmäksi.
1: No, kerro vähän, että mistä tämä näytelmä sitten tarkemmin ottaen kertoo, ne, jotka eivät ole välttämättä novelleja lukeneet, niin millaisen tarinan pauloihin päästään?
2: Joo, eli novellit sijoittuu sisällissodan jälkeiseen Suomeen ja käsittelee lasten kohtaloita sodan jälkeisessä maailmassa, sodan jälkeisessä Suomessa. Ja molemmat, nämä kaksi eri novellia, niissä keskiössä molemmissa on niin kuin lasten elämä ja totta kai niin kuin sellainen hyvin köyhä elämä maaseudulla ja sen tarkastelu. Eli molemmissa on niin kuin keskeisessä roolissa lapset ja lapset ja nuoret.
1: No, millaista se on ollut ohjaajana lähteä tällaista novellitekstiä sitten ohjaamaan?
2: No, tietysti on niinku suuri kunnia saada tehdä itselle tärkeäseen kesäteatteriin, Myllykolun kesäteatteriin teatteria ja tietysti sitten se, että klassikko Nobel-kirjailijan novelleja pääsee niinku tekemään. Ja Panu on hyvin saanut näistä novelleista dramatisoitua näytelmän, koko illan näytelmän. Tässä on laaja näyttelijäjoukko, vanhin taitaa olla lähempänä 70 ja nuorin 8-vuotias. Ja onkohan mulla siinä nyt sitten peräti 17 näyttelijää, että sillai varsin niin kuin mielenkiintoista, mukavaa tehdä näin laajalla ikähaitarilla ja eri ikäisten kanssa ja sitten tällaista niin kuin vähän vakavampaa draamaa. Että kyllä siihen niin kuin pyrin ohjaajana tuomaan sellaista niin kuin pilkettä ja huumoriakin, mutta että kyllähän aihe on sellainen yhteiskunnallinen ja ehkä tähänkin aikaan voi hyvin aiheen tuoda.
1: No, Myllykolun teatteri on varmasti monelle kuuntelijalle tuttu, mutta on varmasti heitäkin, jotka eivät Myllykolulla koskaan piipahtaneet, niin Hanna Rajakoski, kerro vähän, että millaiset puitteet Myllykolu tarjoaa sitten teatterille ja katsojille?
2: Kiitos, hyvä kysymys, koska Myllykolun teatteri on aivan kerta kaikkiaan upea luonnon näyttämö, jossa sielu lepää. Et jos ei ole koskaan käynyt Myllykolun kesäteatterissa, niin pelkästään jo sen miljöön takia kannattaa Myllykoluun tulla, että joku kävelee Myllykoluun. Myllykolua kohden, niin mieli rauhoittuu. Kyse on siis F.E. Sillanpään, Suomen ainoan Nobel-kirjailijan syntymä kodin miljööstä. Ja hänen syntymäkotinsa toimii tällä hetkelläkin museona. Ja museon yhteydessä on sitten tämä teatterinäyttämö, luonnon näyttämö. Ja museo on auki teatteriesitysten aikaan, eli kannattaa siinä museossakin piipahtaa. F.E. Sillanpäähän on varhaislapsuutensa viettänyt tässä Myllyojan ympäristössä ja paljon teoksissaankin myös kuvannut lapsuuttaan tässä upeassa miljöössä, että oli hänelle varsin tärkeä ja rakas ympäristö. Mutta että ehdottomasti kannattaa pelkästään jo sen ympäristön kauneuden takia Myllykoluun tulla.
1: No, Myllykolun teatterin näytelmäkausi avautuu 7. heinäkuuta ja jatkuu aina tuonne elokuun 23. päivään. Mistä muuten löytyy lisätiedot ja liput, jotta pääsee sitten paikan päälle katsomaan tätä esitystä?
2: Joo, liput myy lippu.fi, eli sieltä löytyy näytösajat. Myllykolun vastaperustettu Myllykolun teatteriyhdistys, niin sen Facebook-sivuilta löytyy tietoa Hämeenkyrön tapahtumakalenterista. Toki löytyy myös esitysajat. Eli näistä kanavista kyllä löytyy sitten lisätietoa.
1: Ohjaaja Hanna Rajakoski, kerro vielä, miksi kannattaa valita Myllykolun teatteri kesäteatterikohteeksi tänä kesänä?
2: No kyllä mä niin kuin suosittelisin ihan siitäkin näkökulmasta, että nyt on kyse tällaisesta niin kuin historiaan pohjautuvasta teoksesta, jossa on selkeästi kyllä yhtymäkohtia tämän päivän maailmaan ja maailman tilanteeseen, Suomen tilanteeseen, että jos kaipaa vähän ehkä vakavampaa aihetta, mutta ei kuitenkaan mitenkään niin vakavaa, etteikö sinne uskaltaisi tulla myös jälkikasvun kanssa, niin ehdottomasti Myllykolun teatteri. Et nyt on kyseessä draama, ei niinkään sellaista ehkä perinteistä kevyttä kesäteatteria. Et nyt on ehkä vähän syvällisempää pohdintaa, mutta toivon, että yleisö löytää myös tämän tyylisen teatterin kesälle.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Rakkauskirjaita kirjoittelisin Aallon rytmiorkesteria. Ennen tätä kuultiin sun kesästopissa Enkelten suojatit nimisestä näytelmästä asiaa, jota voi nähdä tämän kesän aikana Myllykoulun kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Kaisu Lämsä haastatteli ohjaaja Hanna Rajakoskea. Ja sun kesästopilla ollaan seuraavan kerran tänään sitten puolestaan 16.15 ja silloin kuullaan kuulumisia Kangasalta. Kangasalan kesätapahtumista kertoo Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen. Ennen sitä kuitenkin monenmoista muuta kesäohjelmaa tuossa varsinkin iltapäivän puolella on luvassa. Mutta hetkisen kuluttua otetaan Mirelan ja Lauri Haavin musiikkia Luotathan ja Bee Gees -klassikko on myöskin tuloillaan kappale nimeltään Tragedy.
1: Radio Sun.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
5: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
8: Jaa, mikä?
7: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
8: Niin Nysse!
7: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
8: Ja Tammelan torille.
7: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
9: Nysse.
10: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
11: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Gees klassikko musiikkia siinä Tragedy. Ennen tätä puolestaan kaksikko Mirella ja Lauri Haava. Luotathan oli kappale nimeltään, joka heillä tuossa hetkestä kuultiin. Sade vihmo oikein kunnolla täällä Tampereen keskustassa ja sitä on odotettavissa aika laa tässä nyt aamupäivän ja iltapäivän ajan, mutta sitten taas vähän sama laulu kuin eilenkin, että iltaa kohden sitten sää poutaantuu ja no siitä eteenpäin sitten loppuviikko näyttääkin ennusteiden mukaan vähän paremmalta. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa päivitetty uutispaketti, jossa muun muassa mukaan vähän paremmalta. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa päivitetty uutispaketti, jossa muun muassa tuoreita tietoja hukkumistilasta.

0: Radio Sun.
1: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW-autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina

0: laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
2: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Samsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
15: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
16: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
15: Miksi?
16: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
15: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Radio Sun uutiset.
17: Uutiset toimittaa Pasi Vainionpärä. Hyvää tiistaipäivää. Yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä, kertoo Sisä-Suomen poliisi. Kultarannan tiellä sijaitseva vapaa-ajan kiinteistö syttyi toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan. Hälytys rakennuspalosta Kämmenniemessä tuli tänään 4 jälkeen aamuyöllä. Pelastuslaitoksen päästessä paikalle oli mökki täyden palon vaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos eivät toistaiseksi tiedota asiasta enempää. Kaasupulloja kuljettanut rekka-auto ajautui kyljelleen ojan Pälkäneellä Aitoontiellä eilen iltapäivällä kello 2 aikaan. Onnettomuus tapahtui tiellä 322 Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella ja siinä oli osallisena vain rekka ja sen kuljettaja, joka ei loukkaantunut tilanteessa. Ensihoito tarkasti kuljettajan paikan päällä. Onnettomuuden syy ei ole toistaiseksi tiedossa. Tapaus työllisti pelastuslaitosta koko iltapäivän ja tie 322 oli suljettu Aitoon ja Säynäjärven tienhaaran välisellä osuudella. Liikenne ohjattiin kiertotielle Miemolantien ja Silmontien kautta. Fintrafikin tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen ilta 8, että tilanne oli ohi ja tie saatu raivattua. Selvä enemmistö työelämässä olevista kannattaa minimipalkkalain säätämistä, osoittaa Suomen yrittäjien teettämä työelämä Gallup. Työelämässä olevista 58% katsoo, että Suomeen tulisi säätää lailla vähimmäispalkka. Eri mieltä on 16% ja 26% ei osaa arvioida asiaa. Minimipalkan kannatus on kasvanut merkittävästi viime kesästä, jolloin minimipalkkalakia tuki 43% vastaajista. Kyselyn mukaan naiset suhtautuvat minimipalkkalakiin miehiä myönteisemmin. Yli 55-vuotiaat kannattavat lakia selvästi nuorempiaan useammin. Ammattiryhmistä kannatus on vahvinta alemmilla toimihenkilöillä, työntekijöillä ja ammattiliittoihin kuuluvilla. Elenia asentaa torstaina Hämeenlinnassa sähköverkon ilmajohtoon lintuvaroittimia, jotka ehkäisevät lintujen törmäyksiä sähköjohtoihin. Keskijänniteverkon ilmajohtoon asennetaan kaikkiaan 25 heijastavaa lintuvaroitinta noin 650 metrin matkalle. Lintuvaroittimet asennetaan limittäin noin 25 metrin välein, jotta linnut havaitsevat ne ajoissa ja voivat väistää ilmajohdot turvallisesti. Lintuvaroittimien avulla suojellaan erityisesti Suomen kansallislintua laulujoutsenta. Elenia saa tietoa joutsenten lentoreiteistä ja mahdollisista riskipaikoista asiakkailta, maanomistajilta, lintuharrastajilta sekä BirdLife Suomelta. Lintuvaroittimia asennetaan kohteisiin tarpeen mukaan erityisesti joutsenten nousu- ja laskupaikoille.
0: Sun radion sää.
17: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen, illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
0: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Loving Spoonful, Summer in the City. Sanotaan näin, että tällä hetkellä ei ihan varsinaisesti kuva kohtaa tuon äänen kanssa, jos yhdistää tuota kappaletta ja tätä näkymää, mikä tällä hetkellä studion ikkunasta näkyy, kun vettä vihmoo suunnilleen poikittain ja lämpötila huitelee tuolla jossain hädin tuskin yli 10 asteen, niin ei ihan nyt messilla yksin, mutta tällaista se välillä tämä Suomen kesä on. Kyllä sieltä sitten sitä lämpöäkin on tulossa, tästä kun noita pidemmän ajan ennusteita katselee, niin huomisesta eteenpäin mennään poutaisemmassa säässä ja pikkuhiljaa myöskin lämpötila kipuaa ylemmäs ja viikonloppua kohden mennään yli 20 asteen ja lauantai-sunnuntaiaksella pitäisi kolkutella ja vähän tuota hellerajaakin. Tuossa jossain kohtaa näytti siltä, että jopa viikonloppuna kolkuteltaisiin lämpärä 30, mutta nyt on vähän maltillisemmat lukemat tällä hetkellä tuolla ennustekartoilla, mutta joka tapauksessa mukavaa kesäsäätä on sitten loppuviikosta luvassa, niin eiköhän tämä alkuviikko tässä nyt sitten kärvistellä. Tunnin verran mennään vielä suoraan lähetystä tästä Suvantokadun studiosta ja sitten otetaan semmoinen parin tunnin paussi, mennään musiikin ja Tampereen kielisten uutisten voimin ja kello 13 jälkeen jatketaan taas livenä täältä studion uumenista ja ennen kaikkea tuossa iltapäivän puolella on monenmoista kesäohjelmistoa luvassa, kerrataan niitä sitten tuonnempana lisää, että mitä kaikkea siellä onkaan tulossa, mutta nyt nautiskellaan hyvästä musiikista. Vili Mustalampi yhdessä Saija Tuupasen kanssa pääsee kohta ääneen kappaleella, miltä se tuntuu, ja seuraavan puheenvuoron ottaa herran nimeltään Juha Tapio. Arvaamatta tuuli kääntyy, eli ei semmoista ihan tuoreenta Juha Tapiota, mutta ei nyt ihan sieltä vanhemmasta päästä. Katsotaan, vähän semmoista keskivaiheelle ehkä taitaa mennä.

0: Jenni Vartiaisen musiikkia siinä kappaleen nimeltään Minä sinua vaan ja ennen tätä Vili Mustalammen musiikkia yhdessä Saija Tuupasen kanssa. Matti ja Teppo jatkaa kohta ja myöskin Cliftersia on tulossa ja ihan hetkisen kuluttua otetaan myöskin kiinni siihen, kuinka tulisijoja, takkoja, niitä on tehty viime aikoina aiempaa enemmän ja mistä tämä johtuu.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka pingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks.
7: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

Cliftash-musiikkia siinä. Angelica oli tämä kappale nimeltään. Sähkön hintapiikki on vaikuttanut moneenkin asiaan ja yksi mihin se on vaikuttanut myöskin on kuuleman mukaan takkojen määrään ja nimenomaan tulisijojen määrään. Nimittäin näin kertoo Tulikiven tiedote. Vuosien 2022-2023 energiakriisi ja sähkön huippuhinnat innostivat suomalaisia lämmittämään entistäkin enemmän takkaa. Ja tämä polttopuun vakaampi hintakehitys on tuonut sitten turvaa myöskin sähkölämmittäjille. Ja, tulisia ja savupiippuyhdistyksen tutkimusraportin mukaan yli 40% takkakotitalouksista ilmoitti käyttävänsä takkaa aiempaa enemmän. Ja se on kyllä ihan totta, että kyllähän se niin kuin aikamoista puskuria antaa. Muistan itsekin joskus asuin omakotitalossa, jossa oli varaava takka, niin kyllä sitä tuli lämmitettyä talvikuukausina. Ja kieltämättä siinä on myös semmoinen oma fiiliksensä siinä takassa. Siitä tulee semmoinen omanlainen lämpönsä. Ja yksi mikä on mielenkiintoista, niin Tulikiven mukaan myöskin nyt Lempäälän asuntomessoilla on aiempaa enemmän näitä tulisijoja tehty. Ja siellä on yksi teemoista, on ilmastoviisaus ja kestävän kehityksen mukainen asuminen, niin tämä näkyy myöskin tuolla asuntomessuilla, jotka starttaavat nyt tällä viikolla, että siellä on aiempaa enemmän myöskin noita tulisijoja näissä messukohteissa. Tulikiveltä on todettu, että on asennettu tämän vuoden asuntomessukohteisiin selvästi enemmän varaavia tulisijoja kuin edellisvuonna. Joten energiatehokkuusta siinäkin mielessä on otettu huomioon. Jatketaan eteenpäin. Suvi Teräsniska on kohta tuossa ja Sian Ducrot-musiikki on seuraavassa luvassa kappale nimeltään Heaven.

0: Suvi Teräsniska, jos mikään ei riitä. Aamupäivä etenee kohti kello 11 ja siellä on tulossa uutisia ihan tovin päästä. Uutisissa on muun muassa luvassa juttua siitä, kuinka tuo väliaikainen silta on saatu auki tuossa Valssipodon raitin saneerauksen aikana. On toimiva silta tuolla Tammerkosken yli. Mutta mennään sitä on tässä vielä tuossa yölintumusiikkia ja kappale nimeltään Poika ja myöskin Erika Wiikman pääsee ääneen kappaleella Häpeä.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
6: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Huotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
11: Esko Kovero.
12: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
13: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
14: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
14: Tule tutustumaan.
15: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
16: Jaa, mikä?
15: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
16: Niin Nysse!
15: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
16: Ja Tammelan torille.
15: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä.
14: Nysse.
17: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
18: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
19: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
18: Miksi?
19: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
18: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
20: Imi.fi. Imi.fi.
21: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
20: Imi.fi. Imi.fi.
21: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Erika Viikman ja Häpeä ja ennen tätä Yölintumusiikkia. Hetkisen kuluttua on luvassa kello 11 uutissähkeet ja siitä mennään keskipäivän viettoon musiikin ja tampereenkielisten uutisten tahdissa. Tampereenkielisiä uutisia 11.30 ja seuraavan kerran sitten mennään livenä täältä Suvantokadun studiolta kello 13 eteenpäin. Siellä on mansikkaraporttia tulossa 13.15, 14.30 puutarhaunelmia ohjelmassa puhutaan maanpeitekasvista. Ja kello 15, mun Tampere. Vieraana Ilveksen mies Timo Tinke Peltomaa. Kesästopissa 16.15 käydään Kangasalla tutustumassa kesätapahtumiin. Ja onpa siellä sitten kesämuistojakin vielä tulossa tuossa viiden jälkeen, joten onhan siinä monen muista. Nyt Queen-musiikkia, Crazy Little Thing.

0: Radio Sun.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta. Monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa. Kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut. Olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.

0: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
1: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
2: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
3: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
2: Inna Tähkänen.
0: Monika Lindeman.
1: Sami Uotila.
5: Samtsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
1: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy ticketmaster.fi.
9: Seppo!
10: Mitä?
9: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
10: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
9: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
10: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
11: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
12: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosilan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Kauppatieteiden ja filosofian maisteri Reija Huttunen on valittu Akaan kaupungin henkilöstöpäälliköksi, uutisoi Akaan seutu. Kaupungin hallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kaupungin sai henkilöstöpäällikön virkaan yhteensä 57 hakemusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Britta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Tuolloin henkilöstöjohtajan virka muuttuu henkilöstöpäällikön viraksi. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti Kiinteistöt käynnistää poliisiammattikorkeakoulun Hervannan kampusalueella sijaitsevan 2 asuntolarakennuksen peruskorjaukset tänä syksynä. Alkava peruskorjaus on ensimmäinen vaihe laajemmassa asuntolatoiminnan uudistamisessa, jolla varmistetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat majoitustilat poliisin ja poliisiammattikorkeakoulun nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjauksissa uudistetaan vuonna 1991 ja 1999 valmistuneet asuntolarakennukset, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on peruskorjata 2 muuta vastaavaa asuntolarakennusta vuosina 2027 ja 2028. Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2028-2030.
11: Sun radion sää.
12: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
11: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

sen lisää. Kysy usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun

0: Radio Sun.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
0: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
4: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustatalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppiinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottoritie on kuuma.
3: Oliko se kai? Se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä. Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee. Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
3: Särikänniemen akvaarion mainiot, identtiset särikikaksoset, Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus, oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että jumakautan lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
2: Niin.
3: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä.
3: No,
2: se on moro.
3: Moritonki.
2: Vetää.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: aamutunnelmaa.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Siltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
3: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
2: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma,

0: purkaa hyttysiä. Katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Radio sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Kauppatieteiden ja filosofian maisteri Reija Huttunen on valittu Akaan kaupungin henkilöstöpäälliköksi, uutisoi Akaan seutu. Kaupungin hallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kaupunki sai henkilöstöpäällikön virkaan yhteensä 57 hakemusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Britta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Tuolloin henkilöstöjohtajan virka muuttuu henkilöstöpäällikön viraksi. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti Kiinteistöt käynnistää poliisiammattikorkeakoulun Hervannan kampusalueella sijaitsevan 2 asuntolarakennuksen peruskorjaukset tänä syksynä. Alkava peruskorjaus on ensimmäinen vaihe laajemmassa asuntolatoiminnan uudistamisessa, jolla varmistetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat majoitustilat poliisin ja poliisiammattikorkeakoulun nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjauksissa uudistetaan vuonna 1991 ja 1999 valmistuneet asuntolarakennukset, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on peruskorjata 2 muuta vastaavaa asuntolarakennusta vuosina 2027 ja 2028. Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2028-2030.
3: Sun radion sää.
4: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
3: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: kunnon kesämusaa.
1: Näin se kesäloma toimii.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: Radio Suomi. Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
2: Jaa, mikä?
1: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
2: Niin Nysse!
1: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
2: Ja Tammelan torille.
1: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
8: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
9: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
10: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Huotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
18: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
1: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Karavanari, karavanari. Joo.
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Klassikoita unohtamatta.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Vevex, vevex, vevex, vevex.
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
3: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
4: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
5: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä heiskankesateatteri.com.
4: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
6: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään.

0: Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosilan kautta kulkevan Valssipanon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisista 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Kauppatieteiden ja filosofian maisteri Reija Huttunen on valittu Akaan kaupungin henkilöstöpäälliköksi, uutisoi Akaan seutu. Kaupungin hallitus oli päätöksessään yksimielinen. Kaupunki sai henkilöstöpäällikön virkaan yhteensä 57 hakemusta. Henkilöstöpäällikkö vastaa kaupungin henkilöstö- ja palkkapolitiikasta, virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta, työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta sekä henkilöstön kehittämisestä. Nykyinen henkilöstöjohtaja Britta-Liisa Sinivuori jää eläkkeelle syyskuun alussa. Tuolloin henkilöstöjohtajan virka muuttuu henkilöstöpäällikön viraksi. Valtion toimitiloista vastaava Senaatti Kiinteistöt käynnistää poliisiammattikorkeakoulun Hervannan kampusalueella sijaitsevan 2 asuntolarakennuksen peruskorjaukset tänä syksynä. Alkava peruskorjaus on ensimmäinen vaihe laajemmassa asuntolatoiminnan uudistamisessa, jolla varmistetaan turvalliset, terveelliset ja toimivat majoitustilat poliisin ja poliisiammattikorkeakoulun nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Peruskorjauksissa uudistetaan vuonna 1991 ja 1999 valmistuneet asuntolarakennukset, joissa on yhteensä 94 asuntoa. Nyt toteutettavan ensimmäisen vaiheen jälkeen tavoitteena on peruskorjata 2 muuta vastaavaa asuntolarakennusta vuosina 2027 ja 2028. Uudisrakennus on suunniteltu toteutettavaksi vuosina 2028-2030.
1: Sun radion sää.
0: Sää on tänään pilvistä ja pitkin päivää on luvassa sateita. Iltapäivän ja illan aikana sää poutaantuu. Lämpötila nousee ylimmillään 15 asteeseen. Illan ja yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Antti Raiski, Tango kuningas vuosimallia 2000, eli vuosituhannen ensimmäinen tangokunkku siinä äänessä. Ja Kesäkuuma oli tämä kappale nimeltään. No vielä ei ihan semmoista kuumaa kesää ainakaan tälle viikolle ole tulos tai tullut, mutta ehkä sen sitten loppuviikkoon olisi tulossa. Ainakin tämän hetken ennustajat lupailee, että viikonloppuna kolkutellaan ehkä jopa heille rajaa. Tosin itse asiassa nyt kun katson tässä näitä ennustekarttaa tuonne pidemmälle, niin aikaisemmin muun muassa lauantaille lupailtiin jopa 27 astetta ja nyt on semmoista maltillisemmat 23 astetta, mitä tuo lauantain sääkartta pitää sisällään, mutta kyllä se 23kin kelpaa verrattuna tähän, mitä tällä hetkellä on lämpöä, se 13 astetta, niin kyllä se 10 astetta lisäystä tuohon kelpaisi ja ihan mainiosti. Sundadio tiistaipäivää tässä jatketaan ja perinteiseen tapaan, kesäiseen tapaan nimenomaan, meillä on luvassa monenmoista kesäohjelmaa. Hetkisen kuluttua soitellaan taas tuonne Pälkäneen suuntaan. Jukka Kittilä antaa tuoreimmat mansikkakuulumiset Niittyseppälän tilalta, kuten asiaan kuuluu 8.15 ja 13.15. Näin kuumimpaan mansikka-aikaan saadaan aina kuulumiset sieltä. Kello 14.30 meillä on luvassa Puutarha-unelmia-ohjelma, jossa puhutaan tänään maanpeitekasveista ja ylipäätään luonnonmukaisesta pihasta. Mitä tämä oikein niin kuin tarkoittaa, niin sitä meille avaa puutarhuri ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman Millefoliasta. Ja kello 15 on sitten vuorossa Mun Tampere-ohjelma ja tänään ohjelman vieraana on entinen Ilves-pelaaja, nykyään Ilveksen jääkiekkojoukkueen johtaja, Kanadan kaatajanakin tunnettu Timo Tinke Peltomaa, ja Tinke johdattaa meidät Tammelan torille. Eli ollaan, voi sanoa, että jälleen kerran semmoisessa hyvinkin tamperelaisessa ydinpaikassa tietyllä tapaa. Ja kesästoppia on myöskin tulossa vielä tuossa neljän pintaan. Silloin käydään tutustumassa ja päästään tutustumaan Kangasalan kesätapahtumiin yhdessä Kangasalan kaupungin tapahtuman koordinaattori Henna Meriläisen kanssa. Ja tottahan toki tamperenkielisiä uutisia on tulossa. Ja iltapäivän päätteeksi vielä kello 5 jälkeen on luvassa kesämuistoja. Sundradion kesämuistoja ohjelma kuullaan silloin ja silloin puhutaan kesäihastuksista ja hoivassa on Kimmo tulee silloin perkaamaan sitten myöskin noita teidän tarinoitamme ja käydään niitä yhdessä Kimmon kanssa lävitse sitten 5 jäljestä. Joten onhan tässä monenmoista. Ed Sheeranin musiikkia kohta, Celestial niminen kappale ja ennen sitä ääneen pääsee Katri Ylander, ne joita mietitään ja partin yli puolestaan.

0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.
1: Ja uuni taas. Ole hyvä.
2: Jukka Niittyseppälän mansikkatilalta Pälkäneeltä. Hyvää alkavaa iltapäivää. Hei, Pälkäneellä ei sada. Täällä on pilvipouta ollut lähes koko päivän. Mutta vähän tietenkin näin mansikaviljelijä ahdistaa. Me ollaan nyt kuukausi poimittu meidän ensimmäistä peltoa, eli nyt alkaa nämä ensimmäiset pellot, niin sanotusti pääpellot, tyrehtymään, ja ollaan jo maistettu meidän malvinaa, joka on se myöhäislaike. Sitten meillä on vielä tabletop-systeeminä ulkona mansikkaa kypsymässä, mutta ne tulee ensi viikolla. Eli nyt on vähän, koko Suomessa sanoisin, että mansikka on pulan puolella, mutta viikonloppuna alkaa lämpö, luvataan kuulemma 26 astetta ja sateet häipyvät, niin kyllä se mansikkakesä tästä jatkuu, mutta kyllä meillä vielä tässä mansikka on, että eihän tämä ole tämän näköinen. Mutta hei, aamulla sanoin, että puhun tästä meidän kotileipomosta. Sen verran, että mehän tehdään meidän kaikki pizzataikina täällä itse, se on kahden päivän prosessi, ja meidän uutuutena, mistä meidän konditorimestarit ovat erittäin tyytyväisiä, niin meillä on sellainen pizzapallon pyörityskone Italiasta. Eli kaikkien italialaiset keksii, ja se on huomattavasti helpottanut keittiön hommia. Eli se on kahden päivän prosessi, kun jauhoista lähdetään tekemään hyvää pizzataikinaa. Samaten me teemme siellä, itse me teemme vohvelitaikinaan. Se on vegaanista ja gluteenitonta, mutta silti se on erittäin herkullista, eli pois ennakkoluulla. Ja totta kai me leivotaan siellä joka päivä lämpimiä, tuoreita, erilaisia munkkeja ja sitten pullia. Eli kyllä tämä aika monimuotoista hommaa on. Ja sitten hei, meille tuli vielä kyselyitä polkuautoista, että saitteko tosiaan yhden uuden polkuauton? Kyllä, saimme pikkuväärä sellaisen pienen polkuauton ja kaikki muutkin autot on taas kunnossa. Niihin meni aika paljon varaosia, mutta ei mitään muuta kuin kovaa ajoa. Huomenna poimitaan taas uudet mansikat ja seuraava raportti 8.15. Ja hei, ennen kuin unohdan, huomennahan meillä on taas bändi-ilta. Ei kun korjaan, nyt eletään maanantaita keskiviikkona, meillä on bändi-ilta. Silloin kukas muu kuin itse Aukusti Koivisto kello 18-21. Ja semmoinen vinkki, että kannattaa tulla ajoissa paikalle. Aukusti kerää yleisöä. Mutta huomiseen!
0: Sun mansikkaraportti. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan Pälkäneeltä. Niitty-seppala.com.

0: Saija Tuupanen, kappale nimeltänsä Rakastatko häntä, ja ennen tätä kuultiin Mansikka-raporttia Niitto Seppälän tilalta. Ja Saija Tuupanen on muuten tuolla sun suosikit listalla porskuttanut siellä kärjessä melkoisella ryminällä. Viimeiset 5 viikkoa hän on ollut lista ykkösenä kappalaa sitten kun. Mikä on tilanne tällä viikolla? Siihen pääset vaikuttamaan osoitteessa radiosun.fi. Huomiseen puolen päivään asti on aikaa antaa ääniä tuonne sun suosikit listalle, joten käyhän naputtelemassa. Peukkua ylös mieleisellesi biisille ja peukkua alas sitten semmoiselle, mikä nyt ei välttämättä ihan niin paljon kolahda. Ja huomenna sitten kello 16 eteenpäin käydään lävitse, että mitä tuolle listalle oikein kuuluu. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Anne Mattila ja myöskin Suvi Teräsniskan musiikki on tulossa kappaleen nimeltään Vihaton.
1: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
2: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
3: Jaa, mikä?
2: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
3: Niin Nysse!
2: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
3: Ja Tammelan torille.
2: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän, mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
4: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11.15 ja lauantaisin 12.15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
5: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Kiveä pesee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Suvi Teräsniskan musiikkia siinä. Hieno kappale nimeltään Vihaton ja ennen tätä puolestaan Anne Mattilan musiikkia. Tuossa joku aika sitten tuli poliisilta lisätietoa tästä Kämmenniemessä tai tuolla Teiskon suunnalla sattuneesta vapaa-ajan kiinteistön palosta, josta on jo ihan varhain aamuisella uutisoitu. Ensimmäisen kerran jo tuolla kello 8 uutisissa tästä oli puhetta. Eli tosiaan silloin oli tieto, että yksi ihminen on kuollut tulipalossa Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä sijaitsevassa vapaa-ajan kiinteistössä ja toistaiseksi tuntemattomasta syystä on tämä palo syttynyt ja siitä ei silloin sen enempää tiedotettu. Nyt on vähän tullut lisää tietoa tämän aiheen tiimoilta. Poliisi kertoo, että palon epäillään syttyneen aamuyöstä hirsirakenteisessa mökissä, jossa oli yöpymässä kolmen ulkopaikkakuntalaisen miehen seurue. Kun mökki oli syttynyt edelleenkin toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. Kaksi seuraajasta oli onnistunut pelastautumaan mökistä, mutta kolmas löydettiin rakennuksesta menehtyneenä ja pelastautuneet oli kuljetettu saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä ja tutkittavasta asiasta ei toistaiseksi enempää ole tiedotettavaa. Eli tässä kaikki, mitä siitä nyt tähän mennessä tiedetään ja varmaan aika lailla, mitä nyt toistaiseksi ylipäätään siitä irti saadaan ja tiedetään, mutta valitettavasti tosiaan yksi ihminen siellä on menehtynyt, mutta onneksi kaksi on sieltä nyt sitten selvinnyt. No niin, mielenkiinnolla odotetaan totta kai sitten, kun selviää varmasti, että mistä tuo palo oikein on alkunsa saanut. Jorma Kääriäisen musiikki on luvassa seuraavassa. Reissumiehen kitara on kappaleen nimeltä ja Beach Boysia. God Only Knows. Kuullaan heti Jorkan perään.

teen reissumiehen kitaralla mäkin sellaisen. Mä uskoin kummaa taikavoimaa, omaa soitin tuu, se johdattaa.

0: Legendaarista Beach Boys -musiikkia siinä God Only Knows, ja ennen tätä puolesta tämä Kärjäsen Jorma esitti meille kappaleen Reissumiehen kitara. Elokeri on musiikkia, Elämän tuli on tuloillaan ja hetkisen kuluttua puolestaan Suvaksen Meijua, tuoretta sellaista, Tarpeeksi kohtaloon niminen kappale, ja sitä myötä mennään hyvää vauhtia myöskin kello 2 uutissähkeitä kohden päivitettyä uutispakettia on jälleen luvassa tasan kello 2.
1: Radio Sun.
2: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikka bingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
3: Sieltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
8: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
9: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
13: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
17: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
18: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita. Kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
1: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Meiju Suvaksen musiikkia siinä kappale nimeltään Tarpeeksi kohtaloa. Se on myöskin mukana sun suosikit listalla. 4 viikkoa on Meiju ollut mukana listakarkeloissa. Sijoitukset 18, 4, 15 ja 12. Ja tällä hetkellä myöskin siellä 12, joten saas nähdä mikä on sitten Meijun lopullinen sijoitus. Huomenna kun lista päräytetään päälleensä. Kello 12 asti huomiseen on aikaa käydä äänestämässä radiosun.fi-osoitteessa ja sitten kello 16 jälkeen alkaa listakatsaus huomenna sun radion iltapäivässä. Maija Vilkkumaa jatkaa tästä hyvinkin kesäisissä tunnelmissa kappaleen nimeltään Hiuksissa hiekkaa ja kohta kello 2 päivitetty uutispaketti, jossa lisää tietoa tuosta mökkipalosta, joka tapahtui tänään aiemmin aamulla tuolla Teiskon Kämmenniemen suunnalla. Tämä Maijan Hiuksissa hiekkaa on kyllä yksi semmoinen ehdoton kesäkappale, ainakin niin kuin meikäläisen soittolistoilla. Tästä kun pistää silmät kiinni ja rupeaa fiilistelemaan, niin se ihan muuten tulee kesäfiiliksen päälleen.

0: Radio Sun. Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun Radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
4: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
5: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Radio Sun. Uutiset.
17: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä 3 ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. 2 seuraajasta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta 3 löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään.

0: Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipanon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee, lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Mikko Harju, taivas ei ole rajana. Sunnari on kesäpäivää, tässä mennään ja iltapäivä kahden yli ollaan heilahdettu. Ja sehän tarkoittaa sitä, kun tiistaipäivää eletään, niin meillä on puutarhaunelmia tulossa tuossa 14.30. Haastattelussa puutarhu- ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman Millefoliasta, jonka kanssa puhutaan maanpeitekasveista ja ylipäätään luonnonmukaisesta puutarhasta. Hyvin mielenkiintoista ja aika... Voin sanoa, että informatiivista asiaa on muuten tulossa. Siinä vaihdonperän poikakin meinaan oppi monenmoista. Mutta tänään tosiaan eletään 7. päivä heinäkuuta, 7.7. on päivämäärä. Klaus ja Launo ovat nimipäiväsankareita ja jos historiankirjoja peilataan, niin vuonna 1954 WHBQ radiokanava Memphisissä, Tennesseessä lähetti ensimmäisenä Elvis Presleyn musiikkia, joten tämä päivä on siinä mielessä piirtynyt historiankirjoihin, kuten myöskin 2009 vuonna, nimittäin Michael Jacksonin hautajaiset ja muistokonsertti pidettiin juurikin tällä päivämäärällä Los Angelesissa. Ja tällä päivämäärällä syntyneitä Erkki Olavi Kokkonen, kotoisemmin Ere Kokkonen, vuonna 1938 ja vuonna 1940 Ringo Starr, The Beatles-yhtyeen rumpalioikeutta nimeltään Richard Starkey. Myöskin Matti Salminen, opera-laulaja, viettää tänään syntymäpäiviään. Seuraavaksi kuunnellaan vähän Nylon Beat-musiikkia ja voin sanoa, että tässä on sitä semmoinen kunnon ysärimeininkiä ja tätä bändiähän nyt tässä kesän mittaan näkee eri festareilla ja muun muassa, mikäli oikein nyt muistan, niin Tampereellakin kyllä vauhti kiihtyy ja Valtikan venetsialaiset tuossa elokuun lopulla, missä heitä pääsee katsastamaan ja sitten tuolla syys-lokakuun vaihteessa 4 kertaa peräkkäin Helsingin jäähallissa on Nylon Beat esiintymässä. Ja veikkaanpa, että tämäkin biisi siellä aika varmasti kuullaan, eli kappale on nimeltään Nukutaan.

0: Ansikela ja hyppy sumuun oli tämä kappale nimeltään. Hetkisen kuluttua ääneen pääsee Juha Tapio ja myöskin aikakone musiikki on tulossa ennen kuin lähdetään puutarhaunelmiin. Pistetään niin sanotusti sormet multaan oikein kunnolla. Tänään puhutaan maanpeitekasveista ja ylipäätään luonnonmukaisesta puutarhasta ja meillä on haastattelussa puutarhuri ja luonnonvaratutkija Emilia Schulman Mille Foliasta.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
5: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehentie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
6: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
7: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visitpälkäne.fi.
8: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
9: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
8: Miksi?
9: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
8: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
1: Kiviniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepelisammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmissa puhutaan tänään ennen kaikkea maanpeitekasveista. Perinteisestihan nurmikko on monella pihalla ollut sellainen eräänlainen itsestäänselvyys, mutta viime vuosina sille on myöskin alettu etsiä vaihtoehtoja. Millefolian puutarha- ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulman, miten sä näet, mistä tämä juontaa juurensa, että on nyt sitten tavallaan ehkä havahduttu siihen, että nurmikolle on myöskin niitä vaihtoehtoja?
2: Joo, tämä on tämä on hienoa, että tähän havahdutaan. Musta tuntuu, että monessa kohtaa se on ehkä se, että ihmiset havahtuu siihen, että nurmikko on itse asiassa tosi vaikeahoitoinen. Ja nurmikko on monesti se on se pihan vaikeahoitoisin istutus. Nurmikko vaatii tosi paljon. Ja monesti ehkä ihmisten niin kun ajatukset siitä nurmikosta on myös niin kun hyvin semmoinen. Tämä on toki tietynlainen ihmistyyppi, jotka haluaa semmoisen niin kun täydellisen tämmöisen niin kuin golfkenttätyylisen nurmikon kotipihalle. Sieltä halutaan jokainen voikukka ja kaikki pois. Ja pitää leikata usein ja pitää lannoittaa, kalkita, ilmata. Ja sitten varsinkin nyt, kun on ollut erikoisia säitä, on ollut niin kuin vaikeita kasvuolosuhteita, niin nurmikko kärsii. Se palaa, tulee kaikkia talvivaurioita, täytyy paikata ja muuta, niin ihmiset alkaa kaipaamaan jotain helpompaa. Ja on tietysti alueita, mihin yritetään hirveällä isolla työllä ja suurella vaivalla saada nurmikkoa menestymään, ja se ei vaan menesty, koska paikka on esimerkiksi liian kuiva, niin tähän kaivataan apua. Ja monesti tähän hyvä vastaus on se, että lähdetään tekemään monilajisempaa aluetta. Et luonnon kasveista löytyy taas vastaus, ja mun semmoinen patenttiratkaisu moneen kohtaan, tai sulle ei mene nurmikko, laita apilaa. Niin valkoapila on tosi hyvä luonnonvarainen kasvi. Ei kasva korkeutta, vaan luonnostaan kasvaa matalana, eli ei ole mikään pakko leikata. Saa leikata, jos haluaa. Sillä saa nättiä vihreätä pintaa tosi paljon helpommin kuin nurmikolla.
1: Niin mitä nämä maanpeitekasvit oikeastaan on?
2: Maanpeitekasveina puhutaan siis niin kuin matalista, pienistä kasveista, jotka just niin kuin tälleen peittää sitä pintaa. Valkoapila on tosi hyvä semmoinen, mikä siis luonnossakin on sellainen, että jos on sitä niin kuin tyhjää aluetta, niin se ottaa sitä käyttöä. Luonnossahan niin kuin tyhjä alue on tosi luonnoton, vaan se on niin kuin kasvit pyrkii täyttämään sen aina. Eli luonnossakin, kun katsoo vaikka metsässä kasvillisuutta tai muualla, niin siellähän on se niin kuin puukerros on siellä korkeimpana, on pensaat, sitten on ruohovartiset matalammat kasvit ja sitten ihan maata pitkin kasvavat kasvit. Ja tätä samaa tämmöistä kerroksellisuutta kannattaa myöskin puutarhaan pyrkiä ottamaan käyttöön, koska kun ottaa luonnosta mallia siinä, että miten sitä puutarhaa tekee, niin saadaan yleensä tosi toimiva systeemi. Luonnossa ne asiat on kehittynyt sellaisiksi, että se toimii. Niin maanpeitekasveilla saadaan se niinku maanpinta kivasti peittoon. Ja se, että peitetään maanpinta, niin sehän tasaa siellä sitten niinku kosteus- ja ravinne- ja lämpötilaolosuhteita. Koska jos maanpinta on ihan paljas ja tämmöisiä, nyt kun on tosi kuumia kesiä, aurinko paistaa suoraan siihen, se lämpiää, se kuivuu ja sitten oikein mikään ei pärjää siellä.
1: No mitä sä näkisit, millaisiin paikkoihin maanpeitekasvit sopii kaikkein parhaita?
2: Kaikkialle. Kaikkialle sinne, missä on tyhjää. Eli kannattaa pyrkiä siihen, että ei jätä sitä tyhjää tilaa niin kuin mihinkään. Että niin kuin muiden kasvien alle, korkeampien kasvien juurelle, semmoisiin tyhjiin väleihin, koloihin, koska se vähentää sitä vaivaa, että paljonko tarvii vaikka kitkeä rikkaruohoja, kun sä pääset itse valitsemaan, että millä kasvilla sä täytät sen tyhjän tilan. Sen sijaan, että kasvit valitsevat itse.
1: No mitä esimerkkejä tämmöisistä erityisen hyvistä maanpeitekasveista? Tuossa jo apilan nostit esiin, mutta mitä muita?
2: Joo, siis mun suurin suosikkeihin kuuluu ahomansikka. Käy tosi kivasti kaikkialle. Ja siis se on monessa pihassa kanssa semmoinen, että sitä löytyy sieltä jo valmiiksi. Että sitä löytyy vähän eri paikoista, niistä rönsyistä pystyy siirtelemään tosi kivasti just niin kuin istutusten alle. Riippuu tietenkin vähän kasvupaikasta, että millaiseen paikkaan sitä hakee. Jos on tosi kuiva kuiva paahteinen paikka, niin ajuruohot ja timjamit on semmoisia, mitä itse niin suosin paljon ja yritän tyrkyttää joka toiseen pihaan. On kans kangasajuruoho on sellainen, että se on Suomessa ihan luonnonvaraisesti, niin timjamin luonnonvarainen muoto. Se on tosi matala, nätti, kukkii kivasti ja viihtyy tämmöisellä niin kuin kuivilla kallioisilla paikoilla. On hirveän kiva. Sitten tietysti on semmoisia, mitä nyt kun on mahdollisuus päästä sanomaan, niin on myös semmoisia epäsuosituksia. Eli niin kun paljon esimerkiksi näkee pikkutalvioa, joka on kyllä niin kun kestävä, hyvä maanpeitekasvi, mutta siitä tulee myös ihan hirvittävä riesa ja karkaa luontoon ja niin kun haittaa ekosysteemejä siellä. Että olen nähnyt semmoiset, että metsän pohja on täynnä pelkästään pikkutalvioa. Ei ole vielä missään haitallisten vieraslajien listalla, mutta on todella ongelmallinen kasvi. Niin kannattaa vakavasti harkita, että jos meinaa pikkutalvioa laittaa pihaan, niin jos sillä on pienikin mahdollisuus levitä siitä luontoon, niin mieluummin ei.
1: Jatketaan kohta puutarhori ja luonnonvaratuottaja Emilia Schulmanin kanssa muun muassa luonnonmukaisesta pihasta.

0: Mät. Kato sua, katon sua.
1: Radio Sun.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
5: Jaa, mikä?
4: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
5: Niin Nysse!
4: Sillä me voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
5: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
7: Sami Uotila.
11: Sampsa Tuomala.
12: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
15: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
16: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
17: Vevex, vevex, vevex, vevex!
18: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
1: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: puutarhaunelmia. Ideat itämään, kesä kukoistamaan. Kaupallisessa yhteistyössä unelmien puutarha ei synny itsestään, mutta Sepeli-Sammon avulla kylläkin. Sepelisampo.fi.
1: Puutarhaunelmissa on tänään puhuttu maanpeitekasveista yhdessä Millefolian puutarhuri- ja luonnonvarat-tuottaja Emilia Schulmanin kanssa. Emilia, kaiken kaikkiaan luonnonmukainen pihasuunnittelu on noussut viime vuosina aika vahvastikin esille, niin mitä sillä käytännössä tarkoitetaan?
2: Joo, siis tällähän voi tietenkin tarkoittaa hirveän monia eri asioita ja varmaan vähän riippuu, että keneltä kysyy. Itse näen sen semmoisena niin kuin luonnon kuuntelemisena, luonnosta mallin ottamisena, että niin kun luonnossa asiat toimii tosi hyvin, luonnossa kasvit kasvaa hyvin. Siellä ei, luonnossa ei oikein ole tämmöisiä alueita, että siellä on yksi kasvi ja paljas alue siinä alla, vaan siellä on monessa kerroksessa niitä kasveja niin, että niin kun mukaillaan tätä siellä omassa pihassakin. Sen ei tarvitse olla täysin villiintynyt ryteikkö, vaan sitä voi hoitaa, sen voi pitää siistin näköisenä, mutta että niin kuin toimitaan yhdessä luonnon kanssa, ei sitä vastaan. Ja sama juttu, että annetaan niille luonnon kasveille tilaa siellä puutarhassa. Ei nähdä voikukkaa niin rikkaruohona tai muitakaan luonnon kasveja, vaan annetaan niille tilaa siellä puutarhassa, että jos nyt haluaa leikata nurmikkoa, niin voi leikata, mutta jättää vaikka jonnekin pihan laitamille vähän sitä tilaa. Ja samaten kanssa siis tämä luonnonkasvien suosiminen. Meiltä löytyy hirveän hienoja puutarhakasveja ihan Suomen omasta lajistosta. Niin se, että suositaan niitä, ne on kehittynyt täällä, ne pärjää täällä ja niistä ei tule mikään ongelma luonnossa. Että kun paljon nyt puhutaan näistä haitallisista vieraslajeista, niin ihan sillä, että me suositaan suomalaisia tai edes eurooppalaisia lajeja, niin ne saa yleensä paljon niin kuin paremmin sitä luontoa tukevaa puutarhaa. Se on tosi kiva ollut nähdä, että kaikki tämmöinen niin kuin myrkkyjen käyttö on vähentynyt. Että just tuossa itse asiassa yhden kollegan kanssa puhuttiin siitä, että ei tarvitse mennä kovin paljon taaksepäin, niin vaikka omenapuiden kevätruiskutukset oli ihan semmoinen niin kuin normi ja tehtiin kaikkialla, on vähentynyt tosi paljon nykyään ja se on hirveän hyvä asia, koska ne kaikki myrkyt, niin nehän tappaa myöskin hyödyllistä eliöstöä sieltä pihasta. Että jos me ruiskutetaan puut, koska siellä on kirvoja, niin me tapetaan sieltä myös leppäkertut, jotka olisi syönyt ne kirvat. Niin. Ja monesti se, että tehdään niin kuin luonnon ehdoilla luontoa kuunnellen, niin säästää myös sitä vaivaa itseltä, että ei tarvitse tehdä niin paljon sitä turhaa työtä, ei tarvitse niin kuin taistella luontoa vastaan.
1: Yksi varmaan semmoinen yleinen harhaluulo taitaa olla nimenomaan se, että luonnonmukainen piha ei voisi olla siistiä ja huolitellun näköinen.
2: Ehdottomasti voi olla siistiä ja huolitellun näköinen. Että se on tietenkin ihan pihan hoitajasta itsestään kiinni. Se on kiinni myöskin siitä, että miten se piha on suunniteltu, että toimiiko se. Mutta pienillä asioilla voi tehdä paljon, että ne just kaikki tämmöinen niin kuin eri istutusalueiden rajaaminenkin tekee jo tosi paljon. Että jos nyt antaa jotenkin alueiden villiintyä, niin se, että tekee selkeät rajat sinne, että se näyttää enemmän niin kuin tarkoituksenmukaiselta, eikä siltä, että kukaan ei ole hoitanut tätä.
1: No tuossa oli jo aiemmin puhe nimenomaan noista maanpeitekasveista, joilla voi myöskin korvata sitä perinteistä nurmikkoa, niin jos tämmöistä vanhaa nurmikkoa haluaa vähitellen korvata niillä maanpeitekasveilla, niin miten tämä projekti kannattaa aloittaa ja ylipäätään toteuttaa?
2: Joo, jos on, siis helpointahan tämä on semmoisessa paikassa, missä nurmikko on kärsinyt ja huono, että se on esimerkiksi talven jälkeen kuivunut, palanut tai sitten just kesän kuumuudessa palanut, niin kun sinne tulee semmoisia kaljuja, länttejä, niin sen sijaan, että lähtee paikkaamaan sitä sillä niin kun nurmikon siemenseoksella, niin se, että siihen voi heittää luonnonkasveja, siihen voi laittaa just valkoapilaa tai ketohanhikki on mun suuri suosikki. Tosi ihana. Tässä on vähän samaa fiilistä kuin suikeroalpissa, joka on myös vähän semmoinen ongelmallinen kasvi, maata pitkin kasvava keltakukkainen kasvi. Ketohanhikki on ihan samalla lailla maata pitkin kasvava keltakukkainen kasvi, mutta se on meillä luonnonvarainen. Tosi ihana. Ja siis nämä luonnonkasvithan on semmoisia, että ne, ja varsinkin just nämä pienet matalat kasvit, jotka soveltuu tosi hyvin nurmikoille, niin ne on semmoisia, että luonnossakin ne kasvaa tosi kuivilla, paahteisilla, vähän sillä niin kuin vaikeilla paikoilla, niin ne soveltuu sinne nurmikolle tosi hyvin. Niin. Ja sitten siis myöskin se, että nurmikolta ei tarvitse nyppiä niitä voikukkia. Että voikukallahan on hirveän syvä se paalujuuri, niin sehän nimenomaan se ilmaa sitä nurmikkoa, se tekee sinne niitä ilmakäytäviä, se nostaa ravinteita sieltä syvemmältä, minne ne nurmikon juuret ei ylety. Se vähän niin kuin avaa sitä tiivistynyttä maata, niin oikeastaan voikukka vähentää nurmikolla niitä ongelmia. Jos sitä leikataan, niin ei se mitenkään tukahduta niitä muita kasveja siellä.
0: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli-Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi

0: en ois.
1: Radio Sun.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
3: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
3: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
6: Esko Kovero.
7: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
3: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
8: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustettalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset sohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
9: Isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
10: Jaa, mikä?
9: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
10: Niin Nysse!
9: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
10: Ja Tammelan torille.
4: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
11: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
12: Imu.fi. Imee,
11: tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
13: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
14: Niin, mutku.
15: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain. Kun VVX on se jotain.
14: Kun VVX on se jotain.
15: VVX.fi.
1: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
16: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. Visit pälkäne.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
17: Radio Sun uutiset.
18: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä 3 ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. 2 seuraajasta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta 3 löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosilan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on 2-kertainen viime vuoden kesäkuussa.

0: kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarja jatkuu ja tänään ollaan hyvinkin, voi sanoa, että ikonisessa tamperelaisessa paikassa, eli Tammelan torilla. Ja tässä torin laitamilla istutaan Ilves-legenda, Kanadan kaataja ja nykyään Ilveksen joukkueen johtajana työskentelevän Timo Tinke Peltomaan kanssa. Morjesta, Tinke.
2: Morjens, morjens.
1: Kesää vietetään ja se on perinteisesti kiekkomiehille kesäloma-aikaa, eikö se näin taida olla?
2: Joo, kiekkomiehille se on, mutta joukkuejohtajalle ei välttämättä, että tänäänkin täytyisi vielä vähän töitä tehdä tuossa, täytyisi lentolippuja tilailla ja tälle uudelle kaverille, kuka meille tuli, mutta että kyllä mä nyt oon koittanut pitää sillä, että mä otan sitä aina jonkun päivän siihen, milloin mä teen niitä töitä ja ettei ole joka päivä niin kuin jotain, mutta niin kuin joukkuejohtajan tehtäviin kuuluu, kun pelaajat kyselee jotain, niin se on melkein vastattava sitten ja hoidettava se asia alta pois, että kyllä siellä jollain oli jo matkalaukut hukassa, kun oli lähtenyt tsekkeihin täältä, niin vähän joutuu aina sillä nopeastikin reagoimaan, mutta kyllä mä koitan lomaakin pitää.
1: Niin, tämä on tosiaan mielenkiintoista aikaa siinä mielessä, että tällä ei tavallaan niin kuin tältä katsomusta käsin tosiaan vietetään sitä kesälomaa jääkiekosta, mutta siellä sitten kulisseissa valmistellaan ja on totta kai hyvän aikaa jo valmisteltu, hyvän aikaa jo tulevaakin kautta.
2: Joo, näin se menee, että pelaajilla on ne määrätyt lomansa ja ne on aika lailla kiveä hakattu, että silloin ei johdettua niin kuin toimintaa saa olla. Mutta nämä muut toimihenkilöt vähän menee sitten niin kuin fiilingin mukaan.
1: No miten, jos muistelet omia peliaikoja, minkälaisia nämä kesät oli, ne on varmaan myöskin aika lailla muuttunut siitä, niin kuin se, että mitä sanoitkin, että nykyään on hyvin tarkkaa tavallaan se, että miten ne pelaajien lomaajat menee.
2: Joo, ei se muistan 90-luvulla, kun Bogdan oli valmentajana, niin meillä oli 2 viikon kesäloma ja reenattiin 11 kertaa viikossa niin kuin kesällä, että siinä oli niin kuin sunnuntai oli vapaa. Sitten kun käytiin vielä, niin kuin osa kävi töissä, niin jos ei se 2 viikon loma osunutkaan siihen työpaikan lomille, niin ei sulla ollut käytännössä lomaa ollenkaan. Että sillä lailla niin ihan hyvä, että toki pelaajat ei ole enää töissä, mutta että on hyvä, että on pelaajilla myös lomat. Mutta siinäkin täytyy aina järki pitää kädessä, että kuinka pitkiä ja kenenkä ikäisille niitä oikeastaan annetaan. Että junnujen täytyisi vähän reenata, että saa sen vanhemman kärjen kiinni sieltä. Mutta niin, se on hyvä, että pelaajilla on loma.
1: Niin, ja toisaalta kun puhutaan pelaajien lomasta, niin samalla myöskin yleensä aina puhutaan nimenomaan sitä omatoimijaksosta, että eihän siinä nyt pelaajat ihan pelkkää lonkkaa vedä ainakaan toivottavasti, että kyllä siinä myöskin treenataan ja taitaa nykypäivänä olla aika hyvin sitten myöskin niin kuin joukkueen valmennuksen ja fysiikkavalmennuksen toimesta aika hyvät ohjelmat tuohon kesälle annettavaksi.
2: Joo, kyllä siellä jokaiselle pelaajalle ohjelma tulee ja tosiaan niin kuin, tietysti organisaatio toivoo, ettei siellä olla vaan niin kuin beachillä ja golfkentällä, että tosiaan niin kuin, myös toteutetaan sitä omatoimijaksoa, että jos se jää tekemättä, niin kyllä sitten lähtee takamatkalta tuossa elokuussa. Aika rankka elokuu tulee.
1: Niin, se on sitten taas siinä mielessä, kun rupeaa sitä päätä miettimään, niin siinä on hirveän pitkään valmistautumisjaksoahan koko ryhmällä ja sitten taas siinä, kun lähdetään jo uusia pelejä pelaa.
2: No ei ole, että nyt SM-liigakin alkaa aikaisemmin mitä normaalisti, että siinä syyskuun alussa jo alkaa ja siihen jää kyllä todella lyhyt se valmistautumisjakso, että kyllä siinä saa niin kuin fysiikkavalmennus ja muu valmennus olla niin kuin hereillä, että mitä siinä oikeasti sitten elokuussa pystytään tekemään ja kuinka paljon, että siinähän voi joko tehdä hyviä asioita tai sitten rikkoa pelaajia, että otetaan muka kovalla harjoittelulla kaikki kiinni, mutta yleensä siinä kyllä sitten muutama jatka putoaa rivistä.
1: No sanoitkin tuossa, että tässä nyt on puhelin aina välillä saanut, että on välillä matkalaukkuja metsästettyä nyt tosiaan uudelle pelaajalle myöskin asioita järjestellyt, niin kuinka paljon oikeasti sulla tässä kesällä on sitä duunia?
2: No ei sitä nyt voi sanoa, että joka päivä on, että mutta ei voi sillä aikana olla, että kuukauden olisi niin kuin tekemättä mitään, että se ei vaan onnistu, tietysti jos pystyisi kaikki niin kuin lyömään lukkoon ennen sanotaanko heinäkuuta, mutta kun ei ne mene sillä lailla asiat, että sieltä tulee pelaajia ja joku saattaa vielä lähteä ja asioita täytyy järjestää, niin ei se ei tässä kiekkohommassa ihan mene sillä lailla, että pystyisi sen kuukauden pitämään niin kuin lomaa, mutta ei se Mua ei haittaa, että on mukavaa hommaa ja mä oon tykännyt työstäni, niin ei mua se haittaa, että aina silloin tällä avaa tietokoneen ja vastailee vähän sähköposteihin ja vähän pistää WhatsApp-viestiä eteenpäin, niin se on ihan ok.
1: Niin ja toikin tuossa nyt, kun miettii just tosiaan Ilvekseenkin taas napattiin uusi pelaaja tuolta Pohjois-Amerikasta, niin se on aina oma hommansa sitten, että saadaan kaverille kaikki asiat järjestyy ja asunnot ynnä muut katsottua täältä päästä, että on hänelle sitten taas mahdollisimman helppo harjoittaa omaa ammattiansa.
2: No just näin, että nyt lähdetään siitä, että saadaan kaverille hommattua lentoliput, että saadaan ne niin ensimmäisenä järkättyä ja sitten tietysti kaikki maahantuloasiat on tällä hetkellä aika hankalia, että hän joutuu siellä lähtömaassaan niin käymään tunnistautumassa ja tekemään sen anomuksen siellä, että ennenhän tuotiin pelaaja tänne ja sitten hoidettiin vasta ne maahanmuuttoasiat, mutta nyt maahanmuuttovirasto on pistänyt aika tiukat ohjeet, miten tänne Suomeen tullaan ja siinä ei poikkeuksia tehdä edes urheilijoiden kanssa, vaikka heillä on niin selkeästi valmis työpaikka ja voidaan ilmoittaa kuinka millainen sopimus on ja näin, että hän ei tule tänne niin yhteiskunnan rahoilla elää, niin ei auta mikään, että se on, ei tullut mitään ohituskaistaa, ei mitään tämmöistä, mitä vähän toivottiin niin kuin ammattitason urheilijoille, mutta tämmöistä ei saatu aikaa. Hyvä Suomi.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi.
1: Yhtenä iltana lausuttais ei sanakaan.
2: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun Sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
0: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tammelan torilla. Ihan kirjaimesti kyllä niin kuin Tammelan torin ytimessä. Toki tässä nyt kun iltapäivästä istutaan, niin voi sanoa, että tämä tori on rauhoittunut. Timo Tinke Peltomaan kanssa ollaan täällä. Tinke, oliko tämä helppo valinta sulle, että tullaan nimenomaan Tammelan torille?
2: No joo, silloin kun mä Valkeakoskella tänne muutin, en ole siis junan tuoma, koska sieltä ei tule muuta kuin tavarajunia lähtee. Niin mutta silloin kun tänne Tampereelle muutin, niin muutin tuohon Itsenäisyyden kadulle, mikä on tietysti tässä todella lähellä toria. Ja tuli heti silloin jo niinku semmoinen hyvä fiilis, kun tässä kävi aina mustalla makkaralla ja mitä nyt sitten kävi vähän kävelemässä ja katsomassa ihmisiä, niin tuli semmoinen hyvä fiilis. Sitten jäi vähäksi aikaa niin kuin, että poikkesin ihan silloin tällöin, mutta nyt sanotaanko viimeiset 4-5 vuotta niin kuin käynyt aika ahkeraan tuossa. Meillä on tässä kahvilla keitaassa toi nurkkapöytä tuosta yleensä varattuna kesät, talvet. No kesällä ollaan ulkona, mutta talvella ollaan nurkkapöydässä ja siinä on tämmöinen niin sanottu ilvespöytä, jossa mä sitten käyn kuuntelemaan erittäin kriittisiä lausuntoja, milloin pelaajista, milloin johdosta, milloin itsestäni. Mutta tietysti mun täytyy aina vähän olla suusoukalla ja turpa kiinni välillä, ettei nyt mitään niin isompia asioita paljasta. Ja yleensä nyökyttelen vaan ja hymyilen. Mutta ihan hyviä keskusteluja ja hyvä ryhmä. Meillä on tosiaan joka aamu siinä, mä en nyt joka aamu käy, mutta että joka aamu siinä se oma porukkansa on kyllä. Ihan kiva juttu, että puolet rupeaa olemaan jo eläkkeellä. Itse asiassa taitaa olla kolme kaveria, ketkä on vielä työelämässä, että nyt just pääsee niin kaverit eläkkeelle siinä, että ne on eläkkeen kynnyksellä ollut vuoden kaksi osa porukasta eläkkeellä, mutta niin kyllä ne vielä asioita tuntuu muistava.
1: Niin, että se on se paikka, mistä tulee sitten se niin kuin kaunistelematon palaute.
2: Kyllä. Ja sitten niin kuin, kun mä lähden tuosta meneen, niin sanotaan, että hoida sitten tämä asia. Mä menen tästä suoraan ripan juttu sille sitten tänne yläkertaan. Että.
1: Suora linja. Mutta tosiaan toreilla on se oma tunnelmaansa ja tämä on ihan mielenkiintoinen just, että teilläkin on tämmöinen ilvespöytä. Näitä tuntuu vähän niin kuin joka puolella olevan näitä tämmöisiä niin kuin eräänlaisia toriparlamentteja. Näistä on paljonkin kuullut myös muilta paikkakunnilta.
2: Joo, tosi meillä on yksi kiintiö Tappara kyllä, koska se pitää olla joka paikassa. Niin meillä on yksi Tapparan kannattaja ja se on päässyt aika hyvin WhatsApp-ryhmässä grillaan meitä ilvesläisiä, kun on muutama mestaruus taas tullut tänäkin aikana Tapparalle. Niin kyllä siellä nöyrästi otetaan aina vastaan ja kuitenkin onnitellaan reilusti aina sitten, vaikka kovia ilvesläisiä kaikki onkin.
1: No miten tuossa tosiaan sanoitkin jo, että tosiaan Valkeakoskelta tänne Tampereelle muutit, niin nimenomaan jääkiekon perässähän sä tänne tulit. Minkälaista se oli oikeasti tulla sieltä niin sanotusti vähän niin kuin maaseudulta tai sieltä niin sanotusti tuolta maakunnasta tänne isolle kirkolle niin sanotusti?
2: No joo, kyllähän siinä tietysti Koskin mies oli vähän aikaa ihmeissään. Että se oli tietysti ensimmäinen kerta, kun muutti ylipäätään kotoa pois, että piti niin kuin ruveta itse hoitamaan asioita. Ja kyllähän se tietysti alkuunsa aika sähläystähän se oli että mutta kyllä se pikkuhiljaa sitten lähti sitten meneen, että kyllähän tämä niin kuin tuntui tosi suurelta kaupungilta verrattuna Valkeakoskeen, että jos siellä nyt on Valtakatu ja pari muuta katua siinä keskustassa, niin täällä oli pikkasen pihalla, että useammankin kerran tuli ajeltua yksi suuntaista väärään suuntaan ja heiluteltua ihmisille, kun ne näytteli, että sä tulet väärään suuntaan. Mutta niin kyllä nämä nyt pikkuhiljaa tästä nurkat on tullut tutuiksi ja ei Tampere enää niin isolta kaupungilta tunnu, mitä se tietysti silloin tuntui, mutta mä oon tykännyt Tampereesta kyllä heti alusta asti. Tää on kiva kaupunki ja täällä on niin ihmisen hyvä olla.
1: Niin, se on jännä, miten se perspektiivi tavallaan muuttuu. Että tosiaan silloin nuorena miehenä tämä on varmaan tuntunut aikamoiselta metropolilta, kun sieltä Valkeakoskelta tulee niin kuin sanoa, että siellä on se Valtakatu ja se on aika lailla siinä. Mutta se, että se perspektiivi muuttuu siinä tavallaan iän myötä kummasti.
2: Niin se tekee. Ja tietysti vähän ajattelutapakin itsellä muuttuu ja kulmat hiontuu ja näin. Mutta kyllä Tampere on jäänyt sillä lailla niin kuin, vaikka nyt ei tunnu niin isolta kaupungilta enää, niin mun mielestä tämä on niin kuin sopivan kokoinen kaupunki meikäläisenkin täällä olla, että jotenkin niinku tosta kun lähtee Helsinkiin ajaa silloin, kun oli TV-kommentaattori hommissa ja joutui siellä paljon käymään, niin Keimolan kohdalla rupesi hikeä pukkaa jo, että pitääkö tänne perkele taas tulla tänne sekoilemaan, mutta niin tota... Joo, ei, Helsinki ei niinku vetänyt puoleen sen, eikä tykkää siitä kaupungista niin sillä lailla ollenkaan, mutta niin, Tampere on hieno kaupunki.

0: on Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampere-ohjelmasarjassa ollaan tänään Tammelan torilla Timo Tinke Peltomaan kanssa. Tuossa oli jo puhetta siitä, kuinka Valkeakoskelta nuori mies silloin aikoinaan jääkiekon perässä Tampereelle tuli. Oliko silloin muuten oikeasti muita vaihtoehtoja tavallaan, että mihin lähtee siirtymään jääkiekon perässä?
2: Ei, siis oikeastaan mä kävin 2 vuotta Valkeakoskella täällä niin kuin P:ssä ja A:ssa pelaamassa. Että sitten kun tuli liigasopimus, sitten se niin kuin tavallaan oli se, että niin kuin tänne on pakko muuttaa, että reenejä rupesi olemaan sen verran enemmän ja näin. Niin, sitten tuli se konkreettiseksi, että muutettava on ja näin. Että, ei mulla niin kuin muita vaihtoehtoja tietysti ollut siinä, että kun oli Ilveksessä pelannut sen 2 vuotta junnuissa ja sitten liikaa, niin sitten vaan nokka kohti Tamperetta.
1: No sä oot urasaikana pelannut Ilveksen lisäksi myöskin muualla liigaakin ja sitten myös käynyt Saksassa ja Ruotsissa ja aina kuitenkin oot palannut Tampereelle, niin tästä varmaan on selkeästi tullut semmoinen niin kuin oikeasti kotikaupunki.
2: Joo, kyllä tästä on niin kuin muodostunut ihan selkeä kotikaupunki, että vaikka mä nyt muualla pelasinkin Raumalla ja sitten oli HPK:ssa, tosin mä asuin silloin kun HPK:ssa pelasin, niin mä asuin Tampereella koko ajan ja kävin tuosta, ei ollut silloin tuota uutta moottoritietä vielä, mutta vanhaa 3. tietä mentiin sitten ja välillä Pälkäneen kautta. Jalo Ripa itse asiassa pelasi samaan aikaan silloin, että Ripan kanssa siinä matkusteltiin kaksistaan. Ripa tosi rakensi taloa, se oli enemmän puhelimessa kuin siihen aikaan vielä puhelinluettelosta se katteli niitä numeroita ja rakensi ekaa taloa silloin. Mä olin vaan kuskina siinä, mutta joo, kyllä Tampereesta on muodostunut ilman muuta niin kuin kotikaupunki, että mulla on täällä kuitenkin, vaikka ulkomaillakin oli, niin mulla on täällä aina ollut kuitenkin asunto ja tukikohta ollut Tampereella, että siinä mielessä niin kuin ei ole ikinä tullut mieleen niin kuin muuttaa mihinkään muualle.
1: Niin varsinkin noiden ulkomaanvuosien aikana, niin se on varmaan ollut aika tärkeää myöskin, että on semmoinen tietynlainen tukikohta ja semmoinen, niin kuin, semmoinen selkeä kotipesä tavallaan.
2: Joo, ja sitten ei tarvitse ulkomailla miettiä sitä, että koska voi tulla takaisin niin kuin kotiin, koska sulla on valmis asunto, niin sä voit tulla koska vaan, että kun ei ikinä tiedä kuinka pitkään se kausi jatkuu ja koska pääset lähteen sieltä, niin siinä mielessä hyvä.
1: No mites sitten, jos otetaan vähän kiinni, että mitä muita semmoisia tärkeitä paikkoja sulla tulee mieleen Tampereesta kuin tää Tammelan tori?
2: No Kaupinoja, siellä on tullut käytyä paljon uimassa tai avantouinnilla ylipäätään ja tietysti Pyynikin näkötorni on semmoinen paikka, missä tulee käytyä, että se on must-juttu. Siellä on käytävä muutaman kerran kesässä ja tämän kesän ensimmäinen retki on jo suoritettu. Tuossa viime viikolla käytiin vähän pyörälenkillä ja sitten tuhottiin pyörälenkki munkkikahvella.
1: se on se perinteinen,
2: joo. Mutta tietysti Hakametsä on semmoinen paikka, missä on aikaansa viettänyt paljon, niin se on muodostunut tärkeäksi paikaksi. Että kyllä se, kun Hakametsään menee sinne alakertaan, niin tuntuu, kun kotiot tulisi, että ei ole Nokia-areena ihan tunnut vielä siltä. Mutta katsotaan nyt, jos tässä vielä 20 vuotta hommia tekee, niin ehkä sekin rupeaa tuntua jo.
1: Mutta joo, se on, voi kuvitella nimenomaan toi Hakametsä, että kun ajattelee, että sä oot siellä kuitenkin pitkään pelannut ja sitten vielä nimenomaan niin kuin peliuran jälkeenkin myöskin ollut niin kuin mukana touhuissa tavallaan ja hyvin niin kuin tiiviisti tavallaan, niin se varmasti myös tuntuu tietyllä tapaa kodilta.
2: Joo, kyllä se näin on, että siellä on niin paljon aikaa vietetty ja sekä huonoja että hyviä hetkiä, mutta nehän kuuluu kaikki tietysti elämään ja jääkiekkoon yhtä lailla, että kyllä se on tärkeä paikka ja siinä on se ominaistuoksensa on Hakametsässä oma juttunsa, kun sinne menee, se on hieno paikka.
1: Toi on muuten mielenkiintoinen nimenomaan toi ominaistuoksu. Se on jännää, että nimenomaan noissa tavallaan vanhoissa jäähalleissa on se semmoinen tietynlainen oma tuoksunsa, mitä on hyvin vaikea edes kuvailla sanoen.
2: Joo, se on totta, että eilen oltiin tuossa hyväntekeväisyysgolfissa Marjamäen Laten golfissa tuo Virroilla ja käytiin Virtojen jäähallilla saunomassa, niin siinä oli taas ihan oma hajunsa, että se ei ole kaikissa samanlainen. Se on aina niin kuin omakohtainen hallissa se hyvä tuoksu siellä. Että.
1: Niin, että siinä mielessä...
2: Sekoittuu vähän hikeä ja sitten ennen siinä oli vähän dieseliäkin, kun jääkoneet oli polttomoottoreilla, niin nykyään ne on, sitten tuli kaasu ja nyt taitaa olla sähköllä, että ne hajut siitä poistuu, mutta silti sinne jää aina se oma juttunsa.
1: Joo, siinä mielessä miettii joku Nokia-areena on tietyllä tapaa aika kliininen.
2: Kyllä, juu, kaikki näihin muihin halleihin verrattuna todellakin.
0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
4: Kun veveks on se jotain.
5: Veveks.fi.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
6: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe, koe Nokia. Visit nokia.fi.
7: Yhtenä iltana lausuttais hei sanakaan.
8: Hektorin laulut soivat Heiskan kesäteatterissa Hämeenkyrössä. Musiikkinäytelmä yhtenä iltana 25. kesäkuuta - 30. heinäkuuta. Esitysajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
7: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa voi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Lomakauden paras lounaspöytä on katettuna ravintola Vanha Brankkarin tyylikkäässä miljöössä Parkanossa. Monipuolinen ja maittava kesälounas tarjolla arkisin 11-15 ja lauantaisin 12-15. A la carte ja lasitettu terassi kutsuvat viihtymään heinäkuussa torstaista sunnuntaihin. Aukioloajat ja pöytävaraukset vanhabrankkari.fi. Vanha Brankkari. Kesän makuja ja tunnelmaa. Vain 300 metriä Kolmostieltä.
3: Kesän maut parhaimmillaan. Sunradion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Mun Tampere. Tutut tamperelaiset heille tärkeissä paikoissa. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu jo yli 100-vuotisella perinteellä Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme leipomomyymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi.
1: Mun Tampereen ohjelmasarjassa ollaan tänään Tammelan torilla Timo Tinke Peltomaan kanssa. Ja tuossa oli puhetta siitä, että kuinka Valkeakosken mies nuorena miehenä nimenomaan tänne Tampereelle muutti jääkiekon perässä. Ja yksi semmoinen nosto, minkä teit tuossa, oli toi Kaupinojan sauna. Niin onko se kova saunamies?
2: No, mä oon semmoinen niin kuin saunan autiskelija. Mä en ole mikään, kyllä mä nyt löylyä heitän siis sillä ja vaimon mielestä välillä vähän liikaakin, mutta en mä ole kyllä niitä yläpiipun poikia, mitkä siellä ylähyllyllä istuu, niin mä oon siinä keskituhdalla. Vähän tarkkailen aina, että millainen löylyheittäjä sinne tulee, että silloin kun siellä ruvettiin käymään, niin silloinhan siellä ei ollut mitään rajoituksia ja siellä oli yksi semmoinen kaveri, kuka tyhjäsi saunan aina kerran illassa, se meni sinne ylälauteelle ja heitti sen verran vettä, että sauna tyhjä, niin mä en tiedä mitä se siellä teki sitten yksistään, mutta eikä haluakaan ehkä tietää, mutta niin joo, se oli semmoinen, niin nykyään siellä on tämmöinen niin kuin kahden kuupan systeemi, eli enempää kuin kaksi kauhallista saa heittää kerrallaan löylyä, mutta kyllä sieltä niin kuin hyvät löylyt tulee ja näin. Mutta kyllä mä käyn paljon saunassa, mä tykkään saunoa ja nyt lähdetään ensi viikolla tuosta Serkkuvojan mökille vielä, niin kyllä siellä sauna lämpiää joka päivä ja sitten pääsee niin kuin järveen. Et se on niin kuin ehkä mahtavinta saunapuuhissa se, että itse lämmittelet saunaa, tai meillä kyllä vaimo lämmittää, se tykkää sitä hommasta, se on varmaan vähän pyromaanin vikaa siinä, mutta niin siitä sitten saunaa ja siitä sitten järveen uimaan, niin ei se oikein Suomen kesä siitä paremmaksi muutu. Ja makkaraa pikkasen siihen ja ehkä muutama olut kylkeen saunan jälkeen. Niin mä en ole mikään saunassa juoja, siis mä en tykkää saunassa ottaa olutta. Että mä tykkään saunoa ja sitten ottaa sen kylmän oluen siihen päälle.
1: Sä vähän niin kuin vastasit tässä tavallaan jo siihen, kun mulla oli tarkoitus kysyä sulta, että mitä on semmoisia asioita, mitä ehdottomasti kuuluu kesään. Sä tuossa puhuitkin jo siitä pyynikistä, että se on ehdottomasti semmoinen, missä pitää käydä ja sitten tämä sauna. Mutta onko jotain semmoisia, niin mitä on niin kuin ehdottomia must-juttuja nimenomaan Timo Peltomaan kesässä, muuta kuin nämä nyt, mitä tuossa puhuttiin jo?
2: No kyllä tietysti niin kuin semmoinen päivärannalla, jossain uimarannalla aina, niin kuin se on vähän evästä mukaan siihen ja sillä lailla, että ottaa oman aikansa ihan iisisti siinä ja käy välillä uimassa ja ottaa vähän aurinkoa. Ja oikein nyt enää tällä kun ikää tulee, niin ei ehkä se auringon ottaminen ole enää niin prioriteeteissa ykkösenä, mutta siinä on mukava loikoilla ja vähän rentoutua ja antaa niin kuin mielen levätä ja pistää ehkä kännykkäviä äänettämälle, niin ei tarvitse sitten ruveta työasioitakaan pohtia, että katselee sitten sen jälkeen, että mitä sinne on tullut, mutta että sitten tämän kesän ehkä ohjelmassa on vielä toi Pyhäjärven lenkki, olisi niin kuin fillarilla, että me on pitkään vaimon kanssa sitä puhuttu, että se tehtäisiin ja katsotaan, jos saataisiin tänä vuonna se aikaiseksi, että semmoisia. Ja tietysti niin kuin ihan tuommoinen kävelylenkkejä me tehdään paljon tuossa Tampelan rannasta ja tullaan keskustan kautta ja sillä lailla katsoa vähän ihmisiä ja kävellä siinä samalla ja heittää lenkkiä. Mutta ihan semmoista tamperelaista kiertelyä ja käydä vähän välillä syömässä jossain ja semmoista, että ei nyt mitään ihan must-juttuja ole, mitä pitäisi muuta kuin se ehkä se Pyynikin näkötorni, niin se on melkein niin kuin semmoinen, että sinne täytyy aina päästä.
1: No tuossa puhuit uimarannasta, niin mikä on niin kuin sun mielestä se paras uimaranta Tampereella?
2: No mä asun tässä torin lähellä, että jos tuosta nyt fillarilla lähdetään, niin yleensä menty Rauhaniemeen, mutta mä en oikein tiedä missä kunnossa se nyt, pääseekö sinne edes uimaan, kun se on remontissa, mutta Rauhaniemessä on käyty paljon ja se on ihan kiva paikka. Sitten jos haluaa jotain niin kuin pitempää settiä, niin me on käyty sitten Liutussa esimerkiksi, se ei taida enää Tamperetta olla, mutta siinä on semmoinen kiva nurmikenttä.
3: Niin, rajalla.
2: Niin, rajalla, joo. Joo, kyllä se Koskin miehelle kelpaa. siinä mielessä, mutta vähän tossa. Mutta Rauhaniemessä tulee käytyä paljon, että sinne pystyy fillarilla menee tuosta, niin se on ihan kiva paikka.
1: Kuulostaa hyvältä. Tässä tosiaan pitkä aikaahan loppupeleissä ei kuitenkaan oikeasti ole siihen, kun sitten taas tosiaan kiekkohommiinkin mennään, niin minkälaisen fiiliksen odotat nyt tulevaa kautta, kun tiedetään, että kyseessä on todellinen superkausi ja saadaan Jokerit takaisin Liigaan myöskin?
2: Joo, mielenkiintoinen kausi tulee olemaan ja aika raakakin sitten loppujen lopuksi loppujen lopuksi niille, ketkä sieltä putoaa. Ja tietysti toivon, että me pystytään pelaamaan siihen malliin, että oltaisiin nyt vähintään playoffeissa, että ei sitä uhkaa olisi, että tota noin, niin me pudotaan. Mutta kyllä mulla niinku, tietysti on luotto meidän niinku joukkueeseen ja ylipäätään niinku Ilveksen tekemiseen tällä hetkellä, että tota, kyllä me sieltä niinku pikkuhiljaa kavutaan aina ylöspäin ja ihan hyvinhän noin vuodet on tuossa mennyt, että vaikkei nyt ole mitään niin kuin muuta kuin pronssia tullut, mutta ja sehän on nyt siis selvä, että Ilves-faneille ei kelpaa mikään muu kuin mestaruus, eikä varmaan lehdistöllekään, eikä kellekään muullekaan, mutta se on pitkäjänteistä työtä vaatii, ja muistan tosiaan Tapparankin Taipaleen, niin ei sekään ihan ykkösellä natsannut, että muutama kirvelevä tappio tuli finaalissa, että sitä työtä on vaan jatkettava ja uskottava ja rakennettava sitä joukkuetta ja organisaatioa sillä lailla, että se mahdollistaa sen, että joka vuosi on mahdollisuus pelata playoffeissa ja sitä kautta sitten taistella myös mestaruudesta.
1: Joo, toi on hyvä mitä sanoitkin, että tuossa ensi kaudessa on tosiaan semmoinen ylimääräinen twisti, että siinä on varmasti niin kuin noin niin kuin organisaation tasolla myöskin aika paljon ehkä semmoista niin kuin ylimääräistäkin painetta nimenomaan, että koska sieltä nyt karsitaan sitten ensi kauden jälkeen porukkaa pois, tai nimenomaan niin kuin alemmalle sarjatasolle.
2: No joo, ja kyllä se nyt huomaa niin kuin kilpavarustelusta muutamilla joukkueilla, että tota noin, niin maksetaan aika isoja summia semmoisista pelaajista, ketkä ei ole niin kuin ehkä sen arvoisia. Ja näin niin tota on ikään kuin paniikkinappi on puolessa välissä jo, että tota, ja sitten kun nähdään, mitä kauden aikana tulee tapahtuun, että jos siellä jollain rupeaa menee huonosti, niin millaiset ne hankinnat on silloin ja kuinka paljon sitä rahaa laitetaan, että saattaa tulla todella rumia lukuja sitten kauden jälkeen on niin kuin talouspuolelle, ja en tiedä sitten, mitä niille joukkueille käy, ketkä putoo, että kuinka rumat luvut tulee ja kuinka sieltä pystyy nousemaan, niin tota, vähän niin kuin pelottaa tavallaan Suomen jääkiekon puolesta, mutta tota noin, niin pitkässä juoksussa mun mielestä on hyvä, että me karsitaan tästä niin kuin SM-liigasta porukkaa ja me saadaan niin kuin laadukkaampi SM-liiga jalkeille ja kovempia otteluita, niin tota, mun mielestä se on ihan niin kuin pitkässä juoksussa hyvä päätös.
1: Kyllä. Jäädään mielenkiinnolla odottaa sitä, että mitä tuleva kausi tuo tullessaan. Nyt on kuitenkin sopiva hetki nauttia tästä kesästä, varsinkin me saadaan edes vettä, vaikka tuossa aikaisemmin, kun oltiin tulossa tänne, niin vettä saatoin, mutta nyt saadaan nauttia tämmöistä kunnon kesästä, niin Tinkä, kiitos, että kutsuit tänne Tammelan torille, ja ei muuta kuin hyvää kesää.
2: Joo, kiitos samoin, ja kiitos samoin kaikille kuuntelijoille, hyvää kesää.
0: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Siltä aamupalaa maukasta, lounasta erittäin herkullista. Listalta burgeria ja muuta, monipuolisesti palvelee jokaista suuta. Pitopalvelutilaisuutesi hoitaa, kakut sekä ruuat sinulle toimittaa. Kahvilaravintola Mutalanhelmestä olethan kuullut, olemme lähempänä kuin moni on luullut. Mutalanhelmi.fi.
0: Radio Sun, uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä 3 ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. 2 seurueesta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta 3 löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja Koskipuiston Keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosilan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on 2-kertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisi

0: mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee, lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Pasi Vainionperä.

Mira Kunnasluoto, Tulin jäädäkseen, vuosituhannen ensimmäinen tango kuningatar siinä, joka tuli jäädäkseen viime vuonna tauon jälkeen keikkalavoille ja levyttäväksi artistiksi, kun vietti 25-vuotisjuhlavuottaan. Hetkisen kuluttua meillä on luvassa Sundarion kesästoppi, jossa pysähdytään Kangasalla. Kangasalla riittää nähtävää ja koettavaa kesäaikaan. Siellä on kulttuuriviikkokin paraikaa käynnissä ja monesta muustakin kertoo Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen, jota Kaius Lämsä haastatteli. Tämä siis tuossa vartin yli. Ja puoli viiden aikaan tuttuun tapaa hönttä ja toippari ottavat taajuuden hetkeksi haltuunsa Tampereen kielisten uutisten merkeissä. Nyt kuitenkin kesäklassikkoa Joey Cockerin tapaan Summer in the City.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla. Erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Kangasalle ja tehdään katsaus kesän tapahtumiin. Kangasalan kaupungilta tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen. Kuinkas vilkas tapahtumakesä on Kangasalla luvassa?
2: No, Kangasalla on luvassa erityisen vilkas ja monipuolinen tapahtumakesä, johon kyllä oikein kovalla innolla itsekin suuntaan. Tarjolla on monenlaista niin lapsille kuin aikuisillekin ja varmasti kaikille lomalaisille löytyy omaa mielekästä tekemistä.
1: Ennen kuin mennään itse tapahtumiin, niin Kangasalla taitaa olla myöskin erittäin vilkas kesäteatterikesä.
2: Kyllä, meillä on erittäin vilkas kesäteatterikesä ja tänä kesänä siellä nähdäänkin peräti kaksi erillistä kesäteatteriesitystä. Nähdään Nelinpeli-niminen näytelmä ja Kangasalan kesäteatterihan sijaitsee aivan tosi kauniilla paikalla siellä Längelmäveden rannalla ja meillä on siellä kokonaan katettu katsomo ja peräti 400 selkänojallista paikkaa, että kesäteatteri kyllä kutsuu katsojia säällä kuin säällä. Ja tuosta Nelinpelistä sen verran, että se on semmoinen hulvattoman hauska brittikomedia, jossa on salatuista elämistä tuttuja näyttelijöitä ja sen on ohjannut Esko Kovero. Ja tänä kesänä siellä on ennätysmäärä näytöksiä ja näytöskausi kestää heillä aina tuonne heinäkuun loppuun saakka. Ja elokuussa sitten kesäteatterikausi jatkuu ja lavalla nähdään Suomen musiikkiteatterin rakasnäytelmä, joka sitten pyörii aina tuonne 23.8. asti. Ja se rakasnäytelmä käsittää sitten Katri Helenan ja Tapani Kansan uran alkuvaiheita ja nousi jo suuriksi kansan suosikeiksi.
1: No, kesäteatteri tarjonnan lisäksi teillä on tosiaan paljon tapahtumia. Kun kesä kääntyy heinäkuun puolelle, niin siellä taitaa olla entistäkin vilkkaampaa tapahtumia osalta.
2: Joo, kyllä vilkasta on heinäkuussa ja meillä on jo aika ikoniseksi ja suosituksi tullut tapahtuma Harjufesti, joka on upeissa Kirkkoharjun maisemissa ja se on maksuton ja avoin tapahtuma kaikille ja Harjufestiä vietetään sitten lauantaina 25.7. ja tänä vuonna siellä on esiintyjinä muun muassa Nelli Matula, Annika Eklund ja Pihlaja.
1: No, sitä on musiikin saralta heinäkuussa tarjolla, mutta oliko näin, että Kangasalla myöskin aika ainutlaatuinen autotapahtuma on sitten heinäkuun puolella?
2: Joo, kyllä. Heinäkuun lopussa päästään vielä sitten autotunnelmaan. Kangasalahan on hyvin kuuluisa autopitäjä ja meillä on tänä vuonna kunnia olla osa tämmöistä kansainvälistä autotapahtumaa kuin FIVA World Events, jota järjestetään 27.–30.7. ja siellä on 4 päivää ohjelmaa luvassa ja muun muassa yleisölle sitten autonäyttelyä ja kulkee pysähtyy muun muassa Vehoniemen automuseolla ja Sahalahella ja Mobiiliassa, jossa pääsee sitten varmasti yleisö myös ihastelemaan näitä ainutlaatuisia ajoneuvoja.
1: No, kesähän ei pääty vielä heinäkuuhun, vaan elokuussakin nautitaan vielä kesätapahtumia. Mitä silloin Kangasalla kannattaa tulla katsomaan ja nauttimaan?
2: Joo, elokuusta nostaisin ainakin tämän hyvin ainutlaatuisen ja kantritunnelmaa tarjoavan Raikku Rokka ja rakastaa -festivaali, joka on elokuun puolessa välissä ja järjestetään jo 15 kertaa tuolla Kangasalan Raikussa Raikunjärven rannalla. Se on tosi ihana tapahtuma, jossa on erittäin hyvä tunnelma taattu ja miljö on kyllä yksityiskohtia myöten hiottu tuota 2-päiväiseksi festivaaliksi.
1: Kangasalan kaupungilta tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen, sä oot nyt nostanut tässä jo useammankin tapahtuman liittyen Kangasalan kesään, mutta veikkaanko oikein, että ei nämä tapahtumat tässä ollut, vaan näitä on paljon enemmänkin?
2: Kyllä, meillä on paljon enemmänkin luvassa. Tässä oli vain muutamia mainitakseni ja paljon pienempiä tapahtumia on kyllä luvassa, muun muassa Sahalahden suvimarkkinat ja sitten esimerkiksi Kangasalan kirkkoharjulla on heinäkuun torstaisin live-musiikkia tarjolla ihan pääsymaksuttomasti ja Kaikki nämä tapahtumat löytyy tuolta Kangaslan tapahtumakalenterista osoitteesta tapahtumat.kangasla.fi, joten kannattaa ihan ehdottomasti käydä kurkkaamassa sieltä koko kesän tapahtumatarjonta ja etsiä sitten mielekästä tekemistä lomalle tai mahdollisille vapaapäiville.
1: Tapahtumakoordinaattori Henna Meriläinen, kerro vielä, miksi kannatte tänä kesänä kauempaakin saapua näihin Kangasalan tapahtumiin?
2: No, Kangasalle kannattaa ehdottomasti tulla kauempaakin, koska näiden tapahtumien lisäksi sitten kesälomareissulle voi yhdistää käyntiä upeissa harjumaisemissa. Kangaslahan tarjoaa paljon ihania matkakohteita, luontoretkiä, melontapaikkoja ja esimerkiksi hyvää ruoka- ja herkuttelutarjontaa, joten semmoinen hyvä lomakokonaisuus varmasti jokainen saa sitten järjestettyä itselleen. Oli sitten käyntiä lisäksi tapahtumista, taikka ei.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan visitkangasala.fi.

0: Ida Pauli ja Kalle Lindroth kaksikko Siinä mä mietin sua oli tämä kappale nimeltään. Ja ennen tätä oltiin kesästoppilla Kangasalla. Kesästoppi on luvassa taas sitten huomenna aamusta seuraavan kerran. Sami Babitsin jatkaa ihan hetkisen kuluttua legendaarisella Dada Dada kappaleella ja sen jälkeen legendaarisia tamperenkielisiä uutisia tarjoilevat Hönttä ja Toippari.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
5: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Hei isä! Tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
11: Jaa, mikä?
10: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan. Tampereella ja lähikunnissa.
11: Niin Nysse!
10: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
11: Ja Tammelan torille.
12: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse!
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Koe Nokian monipuoliset elämykset. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit Nokia.fi.
1: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppiinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottoritie on kuuma.
3: Oliko se ymmärtänyt? Se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä. Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo.
3: Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
3: Särikänniemen akvaarion mainiot identtiset särikikaksoset Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus oli taas eilen pelleilyssä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että juman kautta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
3: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä.
3: No,
2: se on moro.
3: Moritonki.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset neivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahti-keskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11.15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
2: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jaatelotehdas.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
7: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
8: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
7: Miksi?
8: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
7: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elinora musiikkia siinä kappale nimeltään Carrie. Kotopuoliin meillä on luvassa kello 5 uutissähkeet ja sen jälkeen sukelletaan kesämuistojen pariin. Puhutaan kesäihastuksista ja otetaan itse asiassa lähetykseen ja studioon mukaan myöskin Hoivassalan Kimmo. Käydään hänen kanssaan yhdessä lävitse noita teidän tarinoita. Niitä on varsin mukavasti jälleen tullut ja on kyllä mielenkiintoisia tarinoita kesäihastuksista. Nyt kuitenkin 4 suora musiikkia ja kohta kello 5.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
3: On hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
5: Sami Uotila.
4: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko.

0: listamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
1: Niittyseppälän tilamyymälä Pälkäneellä täyttää 45 vuotta. Tule tutustumaan juhlavuoden kunniaksi uudistettuun myymälään ja viihtyisään bistrokafeen, jossa aamu alkaa belgialaistyylisillä vohveleilla. Miltä kuulostaisi tuoreet mansikat sulalla suklaalla, muhkeat tilapurkerit ja napolilaistyyliset pizzat? Elämyspihan eläimet ja polkuautot kutsuvat. Maanantaisin jyrisee, kun motoristit ja harrasteautot kokoontuvat. Keskiviikkoisin on livebändi ja torstaisin mansikkapingo ja viikonloppuisin pizzaa. Myymälästä vastapoimitut mansikat ja muut lähituotteet. Ja uudistetulla isolla terassilla viihtyvät kaikki. Tervetuloa Niittyseppälään, Pälkäneelle!
2: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustetalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen norosen sohvatehtaan kanssa Ale-kampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä kolmen ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. Kaksi seurueesta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta kolmas löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosilan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat

0: Tavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
1: Sun radion sää.
0: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa. Yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
1: Sun radion sää. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 Sun radiossa.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Se on jälleen viikko siinä pisteessä, että on aika lähteä perkaamaan kesämuistoja. Ja tällä kertaa kesämuistoja perataan yhdessä Hoivassalon Kimmon kanssa.
2: Me ollaan niin nuoria, että me muistetaan vielä asioita, niin on hyvä, että nyt on kaksi juontajaa, että jos toisella alkaa asiat unohtuu.
1: Mutta niin, en tiedä kuinka muistuu, mutta meillä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe kesämuistojen osalta ollut tällä viikolla, nimittäin kesäihastukset.
2: Jo vain. Tarinoita on kuuntelijoilta kysytty ja niitä on myös saatu. Ja kyllähän kesä on ehkä vähän sellaista aikaa, että silloin on helppo ihastua. Vaikka taitaa olla sanonnat, että keväällä on aina jotain kevättä rinnassa ja niin edespäin. Mm. Mutta kyllähän kesä nyt otollista aikaan, kun ihmiset liikkuu ja käy vaikka festareilla, mistä aika moni love story saa ehkä alkunsa ja tanssilavoilta ja niin edespäin.
1: Niin, no juurikin sä nostit esiin tällaisia niin kuin pointteja, mitä on näissä meidän tarinoissakin, mitä tällä viikolla nyt käydään lävitse, niin nämä on noussut esiin. Että näitä on paljon, kun miettii, että kyllähän siellä just tanssilavat, festarit, ylipäätään tapahtumat, ja niin kuin sanoit, että ihmiset liikkuu paljon ja on tavallaan sitä elämää kaikin puolin eri tavalla. Ja onhan se nyt niin kuin kesä muutenkin siis sillä lailla, että kun on se semmoinen erilainen fiilis kaikin puolin.
2: No on se yleisesti ottaen, ehkä ihmiset on vähän paremmalla tuulella ja sillä lailla helpommin lähestyttäviä, mutta en tiedä sitten, onko
1: ja monilla on loma.
2: No sekin on totta, joo. Paitsi meillä ei ole kyllä vielä, mutta, no se, mutta en tiedä, onko nämä kuinka muuttunut sikäli, että kun tuossa muun muassa jo silloin keväällä meillä oli tuossa Sanossääohjelmassa oli aiheena vähän se, että onko se tämmöinen rakkauden löytäminen, onko se kuinka vaikeaa, koska ne on muuttunut nuo asiat. Ihmiset on jossain Tindereissä ja mitä näitä on, näitä jotain vastaavia systeemeitä, että eletään vähän tuolla netin syövereissä, mutta kyllä nyt ainakin itse ihan toivoisin, että toivottavasti ihmiset vielä kohtaa ihan kasvotusten tuolla ja näitä tämmöisiä vanhan liiton rakkaustarinoitakin syntyy.
1: Kyllä mä uskon, että niitäkin syntyy, mutta toki toi on ihan totta, mitä nostit esiin, että nykyään paljon on sitä, että no ehkä varmaan osittain kiireisen arjen ja kaiken tämän puitteissa, niin sit se on helppo sitten swippailla sillä puhelimella, että jatkoa vai ei, mutta sitten se myöskin äkkiä, että siitä niin kuin vähän uupuu se. Toki tässä nyt niin kuin mietitään, että jos tarkkoja ollaan, niin omallakin kohdalla on sillä, että nykyinen vaimo, niin Tinderissähän me ollaan tavattu.
2: Okei, mulla ei ole siis mitään käsitystä. Mä oon yhden kerran pelannut tätä kyseistä Tinderiä ja siihen oli sellainen tarina, että mun yksi kaveri oli eronnut. Ja hän sitten latasi Tinderin, niin se on ainoa kerta, kun mä oon edes nähnyt, miten se toimii. Ja no jos tää nyt, kun tää juttu ei leviä tästä kovin isolle porukalle, niin siinähän kävi niin, että meitä oli kaksi tämän kyseisen sankarin kaveria siinä. Ja sitten sieltä, mitä siellä nyt tulee, niitä jotain matcheja vai joo, mitä ne on, niin mä ja sitten tää mun toinen kaveri, me vastailtiin sille jollekin ihmiselle. Eli me kyllä vähän nimenomaan pelattiin asiaa. Niin tää kyseinen kaveri, kenen Tinderisesti oli, niin se seuraavana päivänäkin laittoi meille viestiä, että nyt se vastasi näin, että mitä mä laitan sinne. Niin kyllä me sitten todettiin, että nyt on ehkä parempi tunnustaa, että tämä ei tainu olla ihan rehellistä peliä.
1: Joo, toki mun on pakko sen verran nyt niin kuin avata myöskin tätä, että ihan nyt sillä tavallaan tyhjästä tämä nyt ei tullut siinä mielessä, että joo, Tinderissä käytännössä tavattiin, mutta tosiasiassa me oltiin kyllä jo työkavereita. Että se oli vähän semmoinen, niin kuin, että molemmat, että jaa, toikin on täällä.
2: Okay.
1: Että siitä se niin kuin sitten lähti, että se oli vaan ehkä semmoinen, sanotaanko niin kuin vauhditti asioita.
2: No niin, joo. Mä oon nyt 26 vuotta, kun nyt ollut vaimoni kanssa yhdessä, niin silloin ei tuommoista Tindereistä tiedetty yhtään mitään. Niin se, silloin vielä tavattiin ihan tällainen kasvotusta.
1: Tapasitteko kesäaikaa?
2: Ei itse asiassa, vaan se osui kyllä tuonne paremminkin, no itse asiassa syksyyn. Mutta aika yllättäen näin tamperelaisittain, niin jäähalli liittyy aika vahvasti tähän tapaukseen.
1: En olisi uskonut.
2: Kyllä.
1: Mutta meillä on tosiaan paljon mielenkiintoisia tarinoita myöskin teiltä tullut ja niitä ruvetaan kohta käymään lävitse. Otetaan väliin yksi kappale, joka sopii aika hyvin ehkä tähän kenties. Haaveista hulluuteen laulaa Antti Railio, niin pistetään se soimaan tähän väliin ja katsotaan minkälaisia tarinoita sitten löytyykään.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoja kahlataan, tai nyt ruvetaan niinku kahlaan niitä vasta oikeasti lävitse. Me vasta tuossa hoivassa on Kimmun kanssa.
2: Me ruvettiin muistelemaan.
1: Muisteltiin omia muistoja, jotka ei oikeastaan suoranaisesti edes ollut kesämuistoja. Mutta
2: no ei.
1: Kesäihastukset on tämän viikon aiheena ollut, ja haluatko Kimmu aloittaa?
3: No aloitetaan täältä. Nokialta Sari kirjoittaa, että minun pieni kesäihastukseni alkoi aikanaan koiralenkillä. Törmättiin saman miehen kanssa monta kertaa samoilla metsäpoluilla ja lopulta jäätiin aina juttelemaan vähän pidemmäksi aikaa. Kesän aikana käytiin yhdessä kahvillakin ja tehtiin muutama pitkä kävelylenkki, mutta lopulta yhteistuumin todettiin, että elämän tilanteet olivat niin erilaiset, että päätimme jäädä ystäviksi. Vieläkin tulee hymy huulille, kun ajan niiden samojen metsäteiden ohi, kirjoittaa Sari.
1: Tämä on muuten yksi asia kanssa, mikä varmasti yhdistää, ei pelkästään kesällä, mutta nimenomaan lemmikit. Mä oon kuullut muutamiakin tämmöisiä vastaavallaisia tarinoita, että on jossain koiralenkillä tai jossain tuolla ulkoilumaastossa törmännyt johonkin ihmiseen. Ja sitten nimenomaan se, että on törmännyt useammankin kerran siellä, niin sitten pikkuhiljaa lähtenyt tuon. Ei ole ihan niin sanotusti uniikki tarina tämä.
3: Ei varmasti. Ja se on ehkä sellainen, se on helppo niin kuin saada joku yhteinen puheenaihe, että
2: rupeaa
3: vähän jostain koirista juttelemaan. Niin kyllä se aika loogiselta kuulostaa, kyllä.
1: Kyllä. Myöskin Nokialta on seuraava viesti. Hän on Jaana, on lähettänyt tällaisen, että olin mopoilemassa serkkulikan kanssa kylillä ja hän kun tunsi paikallisia poikia jäi jutteleen. Eräs poika kiinnostui ja oli kysynyt minusta. Sitten ystävystyttiin ja alettiin seurustella, mut välimatka YM teki haasteensa. Se oli nuoruutta se. Niin, tämä on monesti näitä myöskin tämmöisiä vastaavia tarinoita sitten se, että kun ollaan vähän niin kuin jossain toisella paikkakunnalla viettämässä sitä kesää, niin sitten kun siellä vähän niin sanotusti klikkaakin, niin ai että kun se syksy tulee ja ruvetaan miettimään, että mitäs nyt sitten.
3: Mutta nämä on just sellaisia tavallaan tarinoita, mitä tässä on ehkä vähän haettukin, että se on aina kun on vähän muissa maisemissa, niin tähän esimerkiksi kaiken maailman lomaromansseista aina puhutaan, niin ne on otollisia hetkiä tavata uusia ihmisiä.
1: Ne on otollisia hetkiä. Pidetään haaveet tallella, kuten Annika Eklund seuraavassa laulaa.

0: Radio Sun. Tätä Aamulehden toimitus ei halua sinun tietävän. Mutta taide on sanoman väline ja taide ei pelkää. Tule tutustumaan asiasta kertovaan taideteokseen ja Urkin piilopirtin Art Zoo -taidemuseon tämänvuotiseen taidenäyttelyyn Politiikka positiivisesti taide herättää. Taide auttaa muistamaan, viihde puolestaan unohtamaan. Näyttelyssä on myös sensuuriosio. Taidemuseo on auki joka päivä paitsi maanantaisin elokuun alkuun saakka ja sen jälkeen viikonloppuisin. Museokortilla ilmaiseksi. Lisätiedot urkinpiilopirtti.fi. Missä olisi hyvä lounas Tampereella? Kokkipojan lounas Lielahtikeskuksessa on vailla vertaansa. Noutopöytä koostuu usean vaihtoehdon runsaasta ja päivittäin vaihtuvasta lounaasta. Tarjolla olevat ruuat ovat aina laktoosittomia ja saatavilla on myös gluteeniton vaihtoehto. Lounaat sisältävät runsaan leipäpöydän, salaattipöydän, ruokajuomavalikoiman, kahvin ja jälkiruuan. Muistathan, että meillä alle 10-vuotiaat lapset ruokailevat aikuisen seurassa hintaan euro per ikävuosi. Lauantaisin lounasbuffetti on katettuna kello 11-15. Tervetuloa ruokailemaan maineikkaaseen kokkipoikaan osoitteeseen Antti Possinkuja 1, Lielahti, Tampere.
1: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tampereen jäätelötehtaan myymälä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja. Tule maistamaan ja ihastumaan. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle ja saat valita kärryllisen kielen vieviä makuja toiveidesi mukaan. Lisätiedot ja aukioloajat jäätelotehdas.fi.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Kiviniityn kotieläinpuisto, Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti Elämyspuistoon.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa sukelletaan tänään kesäihastusten pariin ja tuossa muutamat tarinat jo kuultiin ja otetaan seuraavaksi Jonnan tarina. Jonna Pirkkaasta on kirjoittanut, että pienenä tyttönä kun asuin kotona, asuttiin kerrostalossa ja siinä samassa oli kolme taloa. Yhdessä talossa kävi mummon luona lapsi kylässä etelästä, jolla oli minusta vuoden vanhemmat kaksoispojat. Pelattiin paljon pihassa pallopelejä ja grillattiin porukalla. Kesän kohokohta oli aina kun pojat tulivat kylään mummolle. Rohkaistuttiin ja pyydettiin poikia pelaamaan meidän kanssa. Paljon hyviä pelejä oli ja tuli siinä sivussa vaihdettua myös ensipusu, mutta siihen se jäi. Ihania muistoja. No niin.
2: Ehkä sen ensipusun aika moni muistaa.
1: Sepä se.
3: Tuossa alussa puhuttiin muun muassa noista tanssilavoista, että ne on otollisia paikkoja erilaisille kohtaamisille, niin tämä seuraava tulee, tämä tarina Orivedeltä. Mika kirjoittaa, että vuosi 1999 Eräjärvi Rönnin lava, esiintyjänä Janne Tulkki. Olin kaverini kanssa järjestyksenvalvojina rannassa myymässä lippuja veneilijöille. Sinne saapui kolmen tytön porukka, joista yksi oli kiinnostunut kaveristani. Porukassa oli yksi ihan uusi tyttö mukana, joka kiinnitti minuun heti huomiota. Sinä iltana en päässyt hänelle edes puhumaan, mutta hän jäi mieleeni ja toivoin hänen vielä tulevan uudelleen. Sinä kesänä taisin olla järkkärinä melkein aina, vaikka ei olisi ollut edes vuoroani, vain toivoakseni, että tyttö vielä tulisi uudestaan. Kyllähän hän tuli ja silloin tutustuimme ja juttelimme ja juttelimme. Siitä seurasi pitkä tapailujakso, joka päätyi millennium uutena vuotena, että aloimme virallisesti seurustella. Vielä tänäkin päivänä ollaan yhdessä ja olen Rönnin toiminnassa mukana. Todellakin nykyinen Rönnin Rönni Love-slogan on osuva meidän kohdalla.
1: No niin, sähän alkuun nostit nämä tanssilavat esiin, niin siellä tuli teille elävä todiste
2: sieltä siitä. Tuli. Tämä on hauskaa, että on jäänyt tollain mieleen, että on ollut vielä Janne Tulkin keikka silloin, kun on ollut tämä ensikohtaaminen, vaikkei se vielä mihinkään johtanutkaan, mutta aika hauska. Löytyisikö meiltä joku Janne Tulkki biisi tähän?
1: Totta kai, kyllä. Lähetetään samalla myöskin tunteiden tulkille, Janne Tulkille terveisiä. Pistetään tulinen sydän soimaan.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa puhutaan tänään kesäihastuksista ja hienoja tarinoita on tässä jo kuultu. Ja meillä on myöskin ääniviesti tullut, jonka on lähettänyt Vissyni. Niin kuunnellaanpa se sitten tähän väliin.
2: Tavattiin kauan sitten alkukesästä netin deittipalvelussa. Hän laittoi minulle ensimmäisen viestin, johon silloin vastasin. Ensimmäinen puhelumme muutamaa päivää myöhemmin kesti peräti 3 tuntia. Kun tapasimme kasvotusten reilun viikon päästä yhteydenotosta, oli se rakkautta ensitapaamisen ensisilmäyksellä, koska jo viikon kuluttua tästä tapaamisesta sanottiin toisillemme rakastavamme sinua. Kihloihin menimme hieman ennen joulunpyhiä samana vuonna, ja unohtumattomia maalaishäitä tanssittiin muutaman vuoden päästä. Kuolema erotti meidät tänä keväänä 15 vuoden yhdessäolon jälkeen aivan liian aikaisin. Vaimoni asunto on nykyisin sydämessäni, ja siellä minä rakastan häntä ikuisesti. Parempaa kappaletta tähän muistooni en voisi toivoa kuin Pate Mustajärven koskettava Runotyttö. Kappaleen sanat ovat nimittäin niin paikkansa pitävät.

itseni on kauniimpi kuin kukaan muu. Tukka yön tumma ja varressa linnuin tallu.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoissa muistellaan tänään kesäheiloja, kesäihastuksia ja hienoja ja koskettaviakin tarinoita on kuultu.
2: On kyllä. Kesä on ihastusten aikaa ihan selvästi. Mutta
3: ja rakkauden aikaa.
2: No nimenomaan. Kyllä näissä vähän niitä sellaisia oikein perinteisiä tarinoita on näissä, mitä on kuuntelijat meille lähettänyt.
1: Kyllä. Pauliina on lähettänyt viestin, joka menee näin, että piti viettää sinkkukesä ystävän kanssa ja käydä paljon festareilla ja kokea kaikkea kivaa. No, sitten vastaan käveli elämäni mies. Nyt ollaan oltu yhdessä kohta 30 vuotta. Sellainen kesäihastus, joka poiki enemmän kuin odotin.
2: Toi on varmaan aika perinteinen, että nyt ei sitten mitään säätöä lähde. Siinä sitä ollaan.
1: Näinhän se menee.
2: Tampereelta Leena kirjoittaa, että kesällä 2007 lähdin kaverin kanssa festareille, vaikka en aluksi edes meinannut lähteä. Siellä törmäsin yhteen mieheen ja juttu lähti heti luistamaan. Vaihdettiin numerot ja sovittiin, että nähdään vielä kesän aikana. Yksi tapaaminen johti toiseen ja siitä kesäihastuksesta tuli ihan oikea parisuhde. Ensi vuonna tulee jo 20 vuotta täyteen ja välillä nauretaan, miten pienestä kaikki lähti. Ihan samanlainen.
1: Nimenomaan, sama tarina. Ja nimenomaan just pienestä se on kiinni. Terttu on kirjoittanut lyhyesti ja ytimekkäästi, että no aikoinaan tanssilavolla saattoi ihastua johonkin esiintyjään. Näitä varmasti muuten piisaa kans kyllä sitten.
2: Tiedätkö sä näistä asioista mitään, kun aika paljon olet esiintynyt?
1: En tiedä siis, tai sanotaan näin, että kyllä tiedän, että tällaisiakin esimerkiksi omallekin kohdalla on joskus kyllä ehkä osunut sillä, että mistä on niin kuin, sanotaan näin, että on aistinut sillä, että kun on joku, joka on hyvin usein esimerkiksi käynyt keikoilla. Ja sillä lailla, että jonkin verran aina heitä tällaisiakin ihmisiä oppii sitten niin kuin jossain määrin tuntemaan siinä pakostakin, niin siellä on ehkä saattanut aistia jotain tämmöistä. Ja kyllähän siinä monesti niin kuin se fanituskin on sillä lailla, että se on hiuksen hieno raja tavallaan, koska se menee vähän semmoisen ihastumisen puolelle.
2: No joo, ja ehkä sitten myös se, että onko se aina asiallista, että ollaanko nyt musiikista kiinnostuneita vai niin, siitä esiintyjästä no ja ihmisestä ja missä. No se, mutta on. Se on ihan toisen keskustelun aihe.
1: Se ehkä on toinen.
2: Jari Honkajoelta kirjoittaa, että moi, olitte vailla kesäihastuksia. Yksi vähän sellainen oli, kun kyläkauppaan tuli joku vuosi sitten kesäapulaiseksi pitkä nuori nainen. Heti alusta asti keskustelimme ihan kaikesta. Ainakin minulle ne olivat mukavia hetkiä. Syksyllä hän sanoi tulevansa vielä takaisin. Seuraavana kesänä kauppa kuitenkin suljettiin lopullisesti. Hyvä muisto kuitenkin jäi. Aika karua.
1: Otetaan vielä tuohon nopeasti Päivin tarina. Päivi kirjoittaa, että olin ehkä 13-vuotias, kun perheeni kesälomalla leirintäalueella oli kivan näköinen poika, mutta en uskaltanut mennä edes uimaan hänen pyytäessään. Tämä on välillä sitten myöskin se ujous, vievoito, no ja sitten saattaa ehkä vähän jäädä kaihertaa.
2: No joo, näinhän se on. Mä myönnän olleeni itse aina niin kuin tosi ujo, että silloin joskus, kun tällaisia olisi voinut sattua joskus vaikka teinipoikana, niin kyllä mä olin aina se, joka jäätyjä. Ei saanut kyllä suuta auki ikinä.
1: Hei, jatketaan kohta vielä muutamien tarinoiden kanssa.
0: Radio Sun.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
7: Hei, Raimo Vaari tiedottaa. Kalustotalo Juurikivi neuvotteli kotimaisen Norosen sohvatehtaan kanssa alekampanjan. Heidän kaikki normaalihintaiset tohvat ja tuolit aidosti alennettuna heinäkuun loppuun asti. Myös allergiavapaat tuotteet. Tervetuloa myymälöihin Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Katsastusmiehen tie 6. Tutustua voit myös juurikivi.fi. Mukavaa kesää!
8: Isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
9: Jaa, mikä?
8: No Nysse! Siellä pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
9: Niin Nysse!
8: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
9: Ja Tammelan torille.
8: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Ainahan se on mielessä. Nimittäin loma. Lähtisitkö mieluiten rannalle, kaupunkiin tai vaikkapa kiertomatkalle? Osallistu IMT:n kilpailuun sun radion sivuilla. Palkintona on 1 000 euron matkalahjakortti. IMT, eli Ikaalisten matkatoimisto. Unohtumattomia lomamuistoja jo 35 vuotta. Osallistu kisaan osoitteessa radiosun.fi.
3: Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, metsäpoluilla tai kesätapahtumissa. Meillä loma tuntuu lomalta. Kesäpäivän voi aloittaa pulahtamalla johonkin monista vesistöistämme. Päivään voi kuulua vaikkapa lähiruokakierros, kulttuurikohteisiin tutustumista tai maalaismaisemista nauttimista pyörän selässä. Lopuksi vielä makoisat löylyt tai kesäteattereiden tunnelmaa ja paras kesäpäivä on valmis. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön.
11: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta.
1: Sun radion kesämuistoja jatketaan tämän viikon osalta vielä hetken aikaa. Tällä viikolla on puhuttu kesäihastuksista.
2: Ja niitä on riittänyt, tarinoita on saatu mukavasti.
1: Ai sullakin on riittänyt.
2: Tässä niitä ihastuksia.
1: Niin, toi kuulosti siltä, että kyllähän niitä on
2: riittänyt. Totta kai, kyllähän mä ihastun vähän väliä aina johonkin. Mutta kuuntelijoiltakin onneksi on saatu näitä tarinoita aika mukavasti. Niina Orivedeltä kirjoittaa, että tänä kesänä kävi sillain, ihastukseni polvistui eteen ja kosi minua timanttisella kihlasormuksella ja laittoi timanttisen kihlasormuksen sormeeni ja olemme onnellisia yhdessä. Ja Aleksini on minun oikea kihlattuni.
1: Eikko on laittanut viestiä, että aamun odottelu töissä, kisailu hyllyille ja lopulta tekstiviesti iltaa, mitä kuuluu, tee yksinäinen salainen ihailija. Tänä päivänä reilu 20 vuotta yhdessä.
2: No tässä ollaan vähän samoilla linjoilla tässä seuraavassa. Tämä tulee Espoosta. Marianne kertoo, että tavattiin nettituttavuuden kanssa kesäkuun alkupuolella kahvilassa. Heinäkuussa mies jo kosi. Oli kuulemma niin varma, että olen se oikea. No, yhdessä ollaan oltu jo 20 vuotta.
1: Tässä on nyt näitä tarinoita on muuten tässä ollut niin muutamia, että on niin pitkä suhde tullut siitä kesäihastuksesta.
2: Joo,
1: Jari,
2: niin.
1: Jari Tampereelta on laittanut, että kesäihastukseni osui opiskeluaikoihin. Olin kesätöissä huoltoasemalla ja viereisessä liikkeessä oli töissä tosi mukava tyttö, jonka kanssa juteltiin melkein joka kahvitauolla. Nähtiin myös vapaana pari kertaa, käytiin rannassa ja vähän kesätapahtumissa. Kesän lopussa opiskelut vei meidät molemmat eri kaupunkeihin, eikä yhteydenpito oikein enää jatkunut, eli sen pituinen se.
2: Tässähän on homman nimenä myös se, että kaikkien osallistuneiden kesken suoritetaan arvonta. Palkintona on mahtava linahaman pyyhe. Ne on aika mukavia kapistuksia. Itselläkin sellainen pyyhe käytössä on. Niin tämänkertainen arpavoittaja on Jape Pälkäneeltä. Japen tarina kuuluu näin. Päätin tehdä vaikutuksen pitkäaikaiseen ihastukseeni vuokraamalla soutuveneen. Kaikki meni hyvin, kunnes airo lipsahti järveen. Jouduimme nauramaan koko tilanteelle ja soutamaan takaisin yhdellä airolla. Romantiikka ei ehkä mennyt suunnitelmien mukaan, mutta siitä tuli paras ensitreffi, jonka kumpikaan oli kokenut.
1: Niin ja ennen kaikkea ikimuistoinen tarina.
2: No joo, ja ehkä toi on muuten hyvä niin kuin ensikohtaamisella tai ylipäänsä treffeillä, niin onhan se oikeasti kiva, että jotain siis sattuu, en toivo, että tapahtuu mitään tuommoista ikävää, mutta jotain tuommoista, mille pystyy oikeasti nauraamaan. Mm. Kyllä niistä usein niitä parhaat jutut syntyy.
1: Sepä se. No, tässä on elävä todiste taas siitä, että niitä parhaita juttuja on syntynyt.
2: Kyllä.
1: Ei mitään, sinne pistetään kyllä ehdottomasti pyyhettä menemään.
2: Joo, sinne tämän kerran arpa onni kolahti.
1: Ensi viikolla jatketaan taas kesämuistojen parissa ja niitä myöskin kaivataan radiosun.fi-osoitteessa. Voit laittaa ihan perinteisenä viestinä tai sitten myöskin ääniviestinä. Ihan mielellään otetaan myöskin niitä vastaan. Ja ensi viikon aiheena on vähän samaa, mitä tuossa jo puhuttiinkin, niin ensimmäiset kesätanssit. Missä ne olivat? Jännittikö? Pääsitkö tanssimaan? Muistatko vielä, mitä sinulla oli päällä ja mikä kappale jäi mieleen?
2: No niin, niitä sitten muistelee. Mulla ei ole tähän osallistumista kyllä sikäli, että mä aina vetoon siihen, että mä en tanssi tai hetken päästä sataa. Viimeksi muuten tuossa viime viikon loppuna Aitoon kirkkareilla oli tällainen tapahtuma, että yksi vanha tuttu, jonka näin, niin se heti varasta. Sitten kun tulee tämä ja tämä biisi, niin sitten mennään tanssiin. Mä jouduin taas kieltämään, että valitettavasti se ei muuten meikäläisen kanssa onnistu.
1: Mulla olisi tähän kyllä monen muista tarinaa ihan niin kuin omalta kohdalta. Ja kyllä niin kuin, mutta katsotaan, mä oon itse ensi viikon pois maisemista. Mun täytyy ehkä laittaa teille sitten ääniviestiä
2: tuonne
1: kotisivujen kautta sitten, niin saatte sieltä tarinaa, koska niitä kyllä piisaa kesätansseista.
2: Odotamme innolla, että mitä Vainion perä muistelee.
1: Kyllä, se on koko ohjelma sitten siinä. Ei tarvita muuta.
2: Tarvitaan.
1: Ei vaan, ehdottomasti tarvitaan, ei muuta kuin laittakaa tosiaan radiosun.fi osoitteen kautta tulemaan tosiaan perinteistä viestiä, tai sitten myöskin ääniviestiä voi laittaa.
2: Kyllä, mutta jatketaan eteenpäin. Kiitokset seurasta.
1: Hei, kiitos. Se oli semmoinen tällä kertaa.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule
1: Vattenfall.fi/there's a way.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo.

0: ajat ja lippukauppa netissä. heiskankesateatteri.com.
1: Yhtenä iltana unohtaa pelkonsa pois.
2: Pälkäneillä vietät parasta aikaa. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäne, kaupunkien keskellä, ihan maalla. visitpälkäne.fi.
3: Hei isä, tiesitkö, että Nysse hakee kesämuistoja?
4: Jaa, mikä?
3: No Nysse! Se, jolla pääsee kätevästi moneen paikkaan, Tampereella ja lähikunnissa.
4: Niin Nysse!
3: Silme voitais mennä Laikunlavalle, Hiedanrantaan ja vaikka skeittipuistoon.
4: Ja Tammelan torille.
3: Hanki uusia kesämuistoja Nyssen kyydillä. Kerro omasi nysse.fi kautta kesä. Nysse.
5: Seppo!
6: Mitä?
5: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
6: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
5: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
6: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Radio Sun. Uutiset.
7: Uutiset toimittaa Pasi Vainionperä. Hyvää tiistaipäivää. Poliisi tutkii varhain tänä aamuna Tampereen Teiskossa tapahtunutta vapaa-ajan kiinteistön paloa, jossa menehtyi yksi henkilö. Palon epäillään syttyneen aamuyöstä. Hirsirakenteisessa mökissä oli yöpymässä kolmen ulkopaikkakuntalaisen nuoren miehen seurue, kun mökki oli syttynyt toistaiseksi vielä tuntemattomasta syystä palamaan. Kaksi seuraajasta pääsi pelastautumaan mökistä, mutta kolmas löydettiin rakennuksesta menehtyneenä. Pelastuneet kuljetettiin saamaan hoitoa. Poliisi on tehnyt paikalla teknistä tutkintaa ja jatkaa palon syttymissyyn selvittämistä. Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta Tampereen Kämmenniemessä Kultarannan tiellä aamuyöllä 4 aikaan. Tampereella Valssipadon raitin saneeraukseen liittyvä Tammerkosken ylittävä väliaikainen kävelyn ja pyöräilyn silta avataan liikenteelle tänään. Sillan paalutukset valmistuivat ennen juhannusta ja sillan kannen, kaiteiden ja valaistuksen rakenteet viimeisteltiin viime viikolla. Silta yhdistää vanhan kirjastonpuiston ja koskipuiston keskiputouksen vesivoimalaitoksen alapuolella. Väliaikainen silta on paikallaan vuoteen 2028 asti ja se korvaa Frenkelin lävistyksen sekä Patosillan kautta kulkevan Valssipadon raitin, joka pysyy suljettuna raitin leventämistöiden ajan aina kesään 2028 asti. Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ennakkotietojen mukaan Suomessa hukkui kesäkuussa 16 ihmistä. Määrä on kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Hukkumisesta 6 tapahtui uinnin yhteydessä, 3 vesiliikenteessä ja 7 tapauksessa tapahtumien kulku ei ollut vielä selvillä. Tammi-kesäkuun aikana hukkuneita on ennakkotietojen mukaan yhteensä 39, mikä on lähes sama määrä kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuussa viranomaisten tietoon tuli lisäksi yli 30 vaaratilannetta, joissa veden varaan joutunut ihminen pelastui joko omin avuin, sivullisten tai pelastusviranomaisten toiminnan ansiosta. Ennakkotiedot perustuvat median ja avoimien viranomaislähteiden kautta kerättyihin tietoihin. Luvut voivat tarkentua myöhemmin. Poliisin mukaan yhä useampi lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista alkaa verkossa. Vuonna 2025 poliisin tietoon tuli reilut 1500 lapseen kohdistunutta seksuaalista kajoamista, kun vuonna 2023 tapauksia oli 801. Myös vuonna 2026 valtaosa poliisin tietoon tulleista seksuaalisista kajoamisista lapseen on tapahtunut tai saanut alkunsa internetissä. Poliisi varoittaa, että verkkovälitteinen seksuaaliväkivalta kohdistuu yhä nuorempiin lapsiin ja voi alkaa jo noin 10 vuoden iässä. Viranomaiset kehottavat vanhempia keskustelemaan lasten kanssa turvallisesta netin käytöstä, sillä verkkoon julkaistuja kuvia voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyllä muokattujen seksuaalisten kuvien tekemiseen ja kiristämiseen. Lisäksi poliisi muistuttaa, että vain murto-osa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista päätyy viranomaisten tietoon.
2: Sun radion sää.
7: Sää on pilvistä ja paikoin on luvassa yksittäisiä sadekuuroja. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite repeilee. Lämpötila on ylimmillään 15 asteessa, yön aikana elohopea laskee 10 asteen tuntumaan. Tuulen suunta vaihtelee ja se on

0: heikkoa. Huomenna sää on poutaista ja pilvisyys vaihtelee. Lämpötila nousee ylimmillään 17 asteen tietämille.
1: Sun radion sää.

0: kaikin.
1: Radio Sun.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HypNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hyp-nordic.com.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
1: Mun kaupunki mieltäni ahdistaa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suun.

0: Olematon. Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta sen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta,

0: meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
8: Kesäloma. Ei hätää, onneksi on radio.
9: Radio suosikki kanavalle.
7: Parasta kesässä on radio.
8: Radiomedia.fi.
10: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: mitähän nämä näyttää? Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
0: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
2: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
3: Kengät kesäjuhliin. Kuppe ja kahvipöytää jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelantorilla. Ai ai ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorikin on kuuma.
3: Joo.
5: Oliko se kai? Se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä? Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo.
5: Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
5: Särikänniemen akvaarion mainiot identtiset särikikaksoset Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että jumakauta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
5: No, tämä kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selibaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä. Se on moro.
5: Moritonki.
2: Tää vetää.
6: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa, 2 olohuone, on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelantorin myyntipisteestä, NAM. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
5: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Saanko luvan? Sun radiossa aitoa lavatanssien tunnelmaa tiistaisin. Sun tiistaitanssit 7-9.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja

0: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
4: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
3: Radio Media.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
0: Sun mansikkaraportti. Joka arkipäivä kello 8.15 ja 13.15. Yhteistyössä Niittyseppälä. Tuoreita makuja suoraan pellosta. Niitty-seppala.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Viiniityn kotieläinpuisto. Elämyspuisto Sastamalassa. Viihtyisä kesäretkikohde vaikka koko päiväksi. Yli 30 eläinlajia, monenlaisia mukavia aktiviteetteja. Grillikatoksia omien eväiden nautiskeluun ja kesäkahvila. Osallistu Kiviniityn kotieläinpuistokisaan verkossa radiosun.fi ja voita jopa 5 hengen lippupaketti elämyspuistoon.

0: Radio Sun.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Nyt on tarjolla innostavaa luettavaa. Pirmediat julkaisee keskiviikkona 8. heinäkuuta yllätyksellisen lukupaketin. Asumisen unelmat -erikoislehti kertoo 64 sivullaan muun muassa asumisesta, sisustamisesta, rakentamisesta sekä vihertöistä. Asumisen unelmat ilmestyy Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
1: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Keskiveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Näköislehti on vapaasti luettavissa niiden verkkosivuilla. Lisäksi lehdellä on laaja telinejakelu Pirkanmaalla.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää. Ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeen puistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, ai, ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muistat kai sen
0: ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

0: yhteistyössä. Tule meille vaan, meillä leivotaan omassa leipomossa. Kauppahallin alakerrassa. Pullapuoti Vilenius. Uunituoreet herkut myös Tammelan torilla. Ai, ai, ai. Ja vaikka mökki matkalla mennen ja tullen hakemaan kaikki herkut ja kurkut. Tervetuloa serkut ja mirkut ja markut ostamaan vaikka farkut. Sekä Aleksanterin kadun 2 on tulossa myös olohuone. Eri väri sinne kuohojuomineen. Ja ruokapuoli tietysti kaikkia aisteja kutkuttava. Varaa pöytä 2hk.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki.
3: Moro!
2: Niin. Entinen jokkitähti Pelle Miljoona oli mennyt baarissa baaritiskille sen siireerituoppinsa kanssa ja sanonut sille likalle siellä tiskin takana, että sisku tahtoisin jäätä.
4: Mutta moottorit ihan kuuma, joo.
3: Oliko se ymmärtänyt? Se oli ymmärtänyt, joo. Reikkösen Valkeakoskella asuva Eno meinas eilen vähän tutustua tulevaisuuteensa ja meinas käydä oikein selvän näkijällä. Mutta kun se oli ollut menossa sinne ja koputti siihen oveen ja tämä valkeakoskelainen selvän näkijä huuteli sieltä oven toiselta puolelta, että kekä siellä? Niin Reikkösen Eno oli tehnyt omat johtopäätöksensä sen ammattitaidosta ja lähti menee.
4: Joo.
3: Tietysti.
2: Olkkonen on onnistunut saamaan itselleen semmoitteen moottoripyörävakuutuksen, jossa sille maksetaan bonuksia kaikista ajoista Pilkanmaan ulkopuolella sekä korotettua päivärahaa ja kilometrikorvauksia.
3: Särikänniemen akvaarion mainiot, identtiset särikikaksoset, Riutilus Riutilus ja Riutilus Riutilus, oli taas eilen pelleilyssiä jotakin sen vettä, että se vanha lahana ämmä oli loppujen lopuksi hermostunut ja huusi, että Juman kautta lopit, että te osaatte käydä mun herimoilleni, kun ette te ikänä pysty olemaan edes pientä hetkeä ihmisiksi.
4: Niin.
3: No, tää kalarouvan pikkunen kielellinen kömmähdyshän vasta saikin särikipojat riemastuun ihan täysin ja pojes tolaltaan sekä nauraen kieriin siellä vattaansa pidellen pitkin lattioita. Jos nyt akvaariokalojen kohdalla voidaan näinkään sanoa, että komsaa sua siellä. Ja täällä.
2: Tampereen yliopiston kielitieteen laitoksella on annettu semmoinen julkilausuma, että selipaatissa elävät ihmiset on koko aika ihan vetämättömissä.
3: No,
2: se on moro.
3: Moritonki.
5: Yhteistyössä Aleksanterin kadun ruokaravintola 2H+K palvelee niin lomalaiset kuin kesävieraatkin tuttuun, mutkattomaan ja maukkaaseen tapaansa. Varaa pöytä 2H+K.fi. Ja heinäkuun lopulla aukeava laajennusosa 2 on olohuone on paikka, jossa ruokailun päälle voit helposti jatkaa iltaa kuohujuomien parissa. Ja pullapuoti Vileniukselta herkulliset leivonnaiset Tampereen kauppahallista sekä Tammelan torin myyntipisteestä. Nam. Ja Tampereen mukavin iso kauppa on edelleen myös Suomen paras City Market, Linnainmaan City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi helppoon ja edulliseen markkinointiyhteistyöhön.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Että sä tuut onnesi kukkuloilta.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.
2: Ollaanko tämä kesä näin? Muistojen katveessa.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suunta.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.